0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Сьогодні, 25 травня, Україна на державному рівні відзначає століття з дня трагічної загибелі Симона Петлюри. 100 років тому в Парижі постріли радянського агента обірвали життя голови директорії та головного атамана військ Української Народної Республіки. Москва намагалася знищити не просто лідера, а сам символ українського спротиву. Симон Петлюра першим згуртував регулярне українське військо для відсічі більшовицькій навалі на початку 20-го століття. Його слова про державність залишаються пророчими і сьогодні. Таман наголошував, що наша сила в єдності, а порука успіху в державній слухняності. До сотих роковин загибелі діяча Український інститут національної пам'яті презентував масштабну програму. У ці дні проводяться виставки, які розкривають маловідомі факти про життя та родину політика, а також відбуваються тематичні меморіальні заходи та екскурсійні маршрути, зокрема у Києві, Полтаві, Вінниці та інших містах України. Пам'ятаємо тих, хто заклав фундамент нашої свободи. Україна бореться і обов'язково переможе. Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з російського «Газпрому» 1 мільярду 400 мільйонів доларів на користь нашого «Нафтогазу» за рішенням міжнародного арбітражу. Кажуть, це перше публічне рішення іноземного суду, яке дозволяє примусове виконання цього арбітражного рішення в окремій юрисдикції. Мова про те, що 1 мільярд 400 мільйонів «Газпром» має сплатити «Нафтогазу» за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки і судові витрати. У «Нафтогазі» заявили, що продовжують роботу зі стягнення компенсації з російської газової монополії. Тим часом прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою.

0: та штрафи та інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний підпис. Авторизація – це вхід до особистого кабінету на порталі ДПСУ. Перевірка відбувається в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані в базах даних. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера.
1: Новини. Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. З тобою.

не просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

таких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя номер один.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Сьогодні, 25 травня, Україна на державному рівні відзначає століття з дня трагічної загибелі Симона Петлюри. У цей день, 100 років тому, в Парижі постріли радянського агента обірвали життя видатного українського державного і культурного діяча, борця за незалежність України на початку 20-го століття, голови директорії, головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри. Москва намагалася знищити не просто лідера, а сам символ української незалежності. Симон Петлюра був тим, хто першим згуртував українське військо для відсічі більшовицькій навалі на початку 20-го століття. Він не лише керував обороною на фронті, а ще й став архітектором української культурної дипломатії. Саме за його ініціативою світ почув легендарний Щедрик Миколи Леонтовича, який відкривав двері європейських столиць для молодої республіки. Досвід Петлюри надзвичайно актуальний сьогодні і досі нагадує про важливість внутрішньої єдності перед сучасними викликами з боку країни-агресорки. Пам'ятаємо тих, хто заклав фундамент нашої свободи, Україна бореться і обов'язково переможе. Уряд дозволив використання систем оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Про це у своєму телеграм-каналі сповістила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Відтепер система оповіщення використовуватиме щодня о 9:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання. А ще під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку відбувається в четверту суботу листопада, на вшанування пам'яті жертв Голодомору. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні місяці. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін. Кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватися і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20-го числа наступного місяця за попередній. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком. Україна увійшла до списку 15 країн світу, у яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання продуктів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягнути понад 9% у річному вимірі. Про це йдеться у оцінках спеціалістів. Причини для зростання цін у всіх країнах – однакові внутрішні економічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортна залежність. Для України додатковим фактором залишаються наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на понад 55%. Серед країн із найвищими темпами продовольчої інфляції також держави Африки на південь від Сахари.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Сьогодні, 25 травня, Україна на державному рівні відзначає століття з дня трагічної загибелі Симона Петлюри. 100 років тому в Парижі постріли радянського агента обірвали життя голови директорії та головного отамана військ Української Народної Республіки. Москва намагалася знищити не просто лідера, а сам символ українського спротиву. Симон Петлюра першим згуртував регулярне українське військо для відсічі більшовицькій навалі на початку 20-го століття. Його слова про державність залишаються пророчими й досі. Отаман наголошував, що наша сила в єдності, а порука успіху в державній слухняності. До сотих роковин загибелі діяча Український інститут національної пам'яті презентував масштабну програму. У ці дні проводять виставки, які розкривають маловідомі факти про життя та родину політика, а також тематичні меморіальні заходи та екскурсійні маршрути. Цими днями запускають у Києві, Полтаві, Вінниці та інших містах України. Пам'ятаємо тих, хто заклав фундамент нашої свободи. Україна бореться і обов'язково переможе. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня місяця. Набуде чинності відповідний закон. Тепер для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або ж рішення суду. А Пенсійний фонд має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує

0: даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати страхових внесків роботодавця, за умови, що страхувальник подавав звітність. Україні доведеться підвищувати пенсійний вік, адже люди залишатимуться на ринку праці значно довше – до 70, а можливо ще й до 90 років. Це такий термін назвала директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова в подкасті на Громадському радіо. На її думку, варто закріпити ці зміни законодавчо, ніж удавати, що система працює як раніше. Лібанова каже, що українці вже зараз фактично працюють довше, ніж передбачає закон. Через нові вимоги до страхового стажу та демографічну кризу вихід на пенсію для багатьох поступово відсувається, навіть без офіційного підвищення пенсійного віку.
1: Новини. Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Сьогодні, 25 травня, Україна на державному рівні відзначає століття з дня трагічної загибелі Симона Петлюри. 100 років тому в Парижі постріли радянського агента обірвали життя голови директорії та головного атамана військ Української Народної Республіки. Москва намагалася знищити не просто лідера, а сам символ українського спротиву. Симон Петлюра першим згуртував регулярне українське військо для відсічі більшовицькій навалі на початку 20-го століття. Його слова про державність залишаються пророчими і сьогодні. Таман наголошував, що наша сила в єдності, а порука успіху в державній слухняності. До сотих роковин загибелі діяча Український інститут національної пам'яті презентував масштабну програму. У ці дні проводяться виставки, які розкривають маловідомі факти про життя та родину політика, а також відбуваються тематичні меморіальні заходи та екскурсійні маршрути, зокрема у Києві, Полтаві, Вінниці та інших містах України. Пам'ятаємо тих, хто заклав фундамент нашої свободи. Україна бореться і обов'язково переможе. Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з російського «Газпрому» 1 мільярд 400 мільйонів доларів на користь нашого «Нафтогазу» за рішенням міжнародного арбітражу. Кажуть, це перше публічне рішення іноземного суду, яке дозволяє примусове виконання цього арбітражного рішення в окремій юрисдикції. Мова про те, що 1 мільярд 400 мільйонів «Газпром» має сплатити «Нафтогазу» за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки і судові витрати. У «Нафтогазі» заявили, що продовжують роботу зі стягнення компенсації з російської газової монополії. Тим часом прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи та інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний підпис. Авторизація – це вхід до особистого кабінету на порталі ДПСУ. Перевірка відбувається в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані в базах даних. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Сьогодні, 25 травня, Україна на державному рівні відзначає століття з дня трагічної загибелі Симона Петлюри. У цей день, 100 років тому, в Парижі постріли радянського агента обірвали життя видатного українського державного і культурного діяча, борця за незалежність України на початку 20-го століття, голови директорії, головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри. Москва намагалася знищити не просто лідера, а сам символ української незалежності. Симон Петлюра був тим, хто першим згуртував українське військо для відсічі більшовицькій навалі на початку 20-го століття. Він не лише керував обороною на фронті, а ще й став архітектором української культурної дипломатії. Саме за його ініціативою світ почув легендарний Щедрик Миколи Леонтовича, який відкривав двері європейських столиць для молодої республіки. Досвід Петлюри надзвичайно актуальний сьогодні і досі нагадує про важливість внутрішньої єдності перед сучасними викликами з боку країни-агресорки. Пам'ятаємо тих, хто заклав фундамент нашої свободи, Україна бореться і обов'язково переможе. Уряд дозволив використання системи оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Про це у своєму телеграм-каналі сповістила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Відтепер система оповіщення використовуватимуть щодня о 9:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання. А ще під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку відбувається в четверту суботу листопада, на вшанування пам'яті жертв Голодомору. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні місяці. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін. Кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватися і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20-го числа наступного місяця за попередній. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком.

Україна увійшла до списку 15 країн світу, у яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання продуктів. Продовольча інфляція у нашій країні може досягнути понад 9% у річному вимірі. Про це йдеться у оцінках спеціалістів. Причини для зростання цін у всіх країнах – однакові внутрішні економічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортна залежність. Для України додатковим фактором залишаються наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на понад 55% серед країн із найвищими темпами продовольчої інфляції, також держави Африки на південь від Сахари. Новини.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Сьогодні, 25 травня, Україна на державному рівні відзначає століття з дня трагічної загибелі Симона Петлюри. 100 років тому в Парижі постріли радянського агента обірвали життя голови директорії та головного отамана військ Української Народної Республіки. Москва намагалася знищити не просто лідера, а сам символ українського спротиву. Симон Петлюра першим згуртував регулярне українське військо для відсічі більшовицькій навалі на початку 20-го століття. Його слова про державність залишаються пророчими й досі. Отаман наголошував, що наша сила в єдності, а порука успіху в державній слухняності. До сотих роковин загибелі діяча Український інститут національної пам'яті презентував масштабну програму. У ці дні проводять виставки, які розкривають маловідомі факти про життя та родину політика, а також тематичні меморіальні заходи та екскурсійні маршрути. Цими днями запускають у Києві, Полтаві, Вінниці та інших містах України. Пам'ятаємо тих, хто заклав фундамент нашої свободи. Україна бореться і обов'язково переможе. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня місяця. Набуде чинності відповідний закон. Тепер для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або ж рішення суду. А пенсійний фонд має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцям, за умови, що страхувальник подавав звітність. Україні доведеться підвищувати пенсійний вік, адже люди залишатимуться на ринку праці значно довше – до 70, а можливо, ще й до 90 років. Це такий термін назвала директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова в подкасті на Громадському радіо. На її думку, варто закріпити ці зміни законодавчо, ніж удавати, що система працює як раніше. Лібанова каже, що українці вже зараз фактично працюють довше, ніж передбачає закон. Через нові вимоги до страхового стажу та демографічну кризу вихід на пенсію для багатьох поступово відсувається, навіть без офіційного підвищення пенсійного віку.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Сьогодні, 25 травня, Україна на державному рівні відзначає століття з дня трагічної загибелі Симона Петлюри. У цей день, 100 років тому, в Парижі постріли радянського агента обірвали життя видатного українського державного і культурного діяча, борця за незалежність України на початку 20-го століття, голови директорії, головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри. Москва намагалася знищити не просто лідера, а сам символ української незалежності. Симон Петлюра був тим, хто першим згуртував українське військо для відсічі більшовицькій навалі на початку 20-го століття. Він не лише керував обороною на фронті, а ще й став архітектором української культурної дипломатії. Саме за його ініціативою світ почув легендарний Щедрик Миколи Леонтовича, який відкривав двері європейських столиць для молодої республіки. Досвід Петлюри надзвичайно актуальний сьогодні і досі нагадує про важливість внутрішньої єдності перед сучасними викликами з боку країни-агресорки. Пам'ятаємо тих, хто заклав фундамент нашої свободи, Україна бореться і обов'язково переможе. Уряд дозволив використання систем оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Про це у своєму телеграм-каналі сповістила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Відтепер система оповіщення використовуватиме щодня о 9:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання. А ще під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку відбувається в четверту суботу листопада, на вшанування пам'яті жертв Голодомору. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні місяці. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін. Кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватися і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20-го числа наступного місяця за попередній. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком. Україна увійшла до списку 15 країн світу, у яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання продуктів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягнути понад 9% у річному вимірі. Про це йдеться у оцінках спеціалістів. Причини для зростання цін у всіх країнах – однакові внутрішні економічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортна залежність. Для України додатковим фактором залишаються наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на понад 55%. Серед країн із найвищими темпами продовольчої інфляції також держави

0: Африки на південь від Сахари.
1: Новини, новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай!
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Це була передача «Ніч на Люкс ФМ». Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Передача «День на Люксфм».
1: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.

0: Драйво на Люкс ФМ і Анкара Піста. Друзі, всім доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Сьогодні у нас це буде в незвичному складі. Таню Татарченко і Славу Дьоміна ми відправили трохи відпочити. Хай вивчають курорти Прикарпаття. Так, Таня Лів в студії.
1: І Женя Фешак. Так що сьогодні і наступний тиждень ми з вами будемо тут прокидатися разом і заряджатися класним, правильним настроєм і заряджатися на гарний день.
0: Так, друзі, нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, в Україні відзначається 100-річчя з дня пам'яті видатного українського державного та політичного діяча Симона Петлюри. Сьогодні, в цей день, в 1926 році, його було вбито агентами НКВД в Парижі. Тому сьогодні розважальні програми зняті. Ось, але тримаємо дух і рухаємося далі. Всім гарного ранку і доброго дня. Хіт

прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ». Магія

0: Аня Фешак, Таня Лі. Ранкове шоу «Зарядка». Ми на один ранок ближче до перемоги.
1: Так, друзі, усім ще раз доброго ранку. Нагадаємо, сьогодні 25 травня Україна відзначає День пам'яті. Сьогодні соті роковини з дня вбивства Симона Петлюри. Так, друзі, але рухаємося далі. Ранок має бути наповнений життям. Сьогодні у нас наповнюється життям Таня Татарченко і Слава Дьомін десь на курортах при Карпатті, як ми казали. І тому сьогодні Таня Лі в студії.
2: І Женя Фешак.
1: Цього тижня будемо разом з вами. Так, друзі, слухайте, от Тетяно, хочеться вам сказати, що вам відтепер точно стане жити набагато легше. Значить, у нас просто розкажемо нашим слухачам, наша Таня, вона котомама.
2: Угу.
1: В неї є котосиночок, якого звати як?
2: Сімбочка.
1: Скажи мені, ти завжди розумієш, що Сімба хоче, коли він ходить, там треться тобі об ноги, щось муркотить, щось розказує?
2: Ну, насправді, майже завжди я розумію, тому що мамине серце, воно ж завжди відкрите, мамине серце розуміє будь-яке мовчання.
1: Та, ну звісно, мамине серце і буквально келих ігристого зразу відкривають думки котів, да?
2: Але буває і таке, що воно м'явчить, я не розумію, що він від мене хоче.
1: Так, друзі, дивіться, реально, тепер власникам тваринок стане жити набагато легше, тому що китайські стартапери навчилися перекладати мову тварин.
2: До речі,
1: от багато різних є, як це, застосунків, які дійсно, типу, кажуть, ми розкажемо, про що думає або говорить ваш котик. Але вони всі, як правило, такі... Фейки, і вони більше для фану. Але от є один китайський стартап, який називається Meng Xiaoyu з Ханчжоу. Так от, вони стверджують, що їхній пристрій на основі, як завжди, штучного інтелекту реально буде перекладати, що думають і що комунікують з нами тваринки. Уявляєте собі?
2: Блін, клас. А воно дороге, напевно, буде, ні?
1: Ну, я вам хочу сказати, що, в принципі, як для того, щоб розуміти свого домашнього улюбленця, то навіть зовсім недорого. Вже зараз компанія почала бронювати, так би мовити, ці вироби, вони ще не продаються, їх можна тільки забронювати. І вже 10 тисяч одиниць такого пристрою заброньовано. Ціна одного $118 складає.
2: Я хочу таку газету.
1: Газету?
2: Ну, знаєш, така реклама була раніше. Я хочу таку газету.
1: Так, друзі, до речі, що він робить? Він аналізує поведінку, як поводить себе ваш
2: улюбленець.
1: Хочу сказати, лохматик, але є і лисі, так би мовити, котики, наприклад. Да? От, що він там муркотить, як він себе поводить, аналізує це все, і таким чином вам на телефон буде приходити повідомлення про те, що він там нібито думає.
2: Блін, а коли вони зроблять таке, що прямо голосом людським одразу відповідало? Я думаю, це буде наступний етап, так? Да?
1: Тань, голосом людським буде відповідати тільки, напевно, не ваш котосиночок, а те, що ви там 9 місяців поносите, потім через пару років буде вам голосом відповідати. Так, друзі, доброго ранку усім.
3: I love it.
0: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Реклама.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Реклама. Реклама.
9: Слухай UA вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
11: Є швидкий пошук.
9: Круто.
10: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
11: Працює з CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Це неймовірна Тіна Кароль на Лексофамі. Здатись, ти завжди ще встигнеш. Так, друзі, буквально через кілька хвилин розкажемо вам про те, що треба прибрати зі своєї ванної кімнати. Виявляється, деякі речі, які там є, можуть створювати нам стрес.

Так, друзі, продовжуємо ранкове шоу «Зарядка». Сьогодні у нас формат трохи змінений. Сьогодні у нас в Україні, нагадаємо, відзначається День пам'яті. Сьогодні 100 років з дня вбивства Симона Петлюри.

0: Ось, але наповнюємо життя і ранки життям тим самим і рухаємось далі. Так, друзі, до речі, виявляється, що в нашій ванній кімнаті можуть знаходитись деякі речі, які роблять нам стрес.
1: Ну, це, скоріше, захращений простір, коли він такий, то він створює нам не тільки стрес, але й постійно якусь втому.
0: Мені здається, що єдине, що може створювати нам стрес у ванній кімнаті, це зранку, коли прокидаєтесь і перший раз за день після сну дивитись на себе в зеркало.
1: Да? Це точно.
0: Ой, да. Так, друзі, добре. Ну, але що треба зробити? Розкажете.
1: Але є, коротше, перелік речей, які дійсно треба прибрати з ванни, щоб вона видихнула, ванна, а потім ми з вами за нею. По-перше, що радять прибрати, це готельні мініатюрки та косметички про всяк випадок. Оце 100%. Вони ж роками можуть лежати просто під, ну, в шафці під раковиною, да? І ти думаєш, що використаєш їх коли-небудь, там, завтра, післязавтра, або воно знадобиться, і в кінці кінців просто виходить термін придатності.
0: І в кінці кінців воно просто стає гарним способом збирати пилюку на них,
1: да? 100%. Далі, одяг та кошики для білизни. Кажуть, що вологість псує тканини, а стільці з речами моментально захаращують кімнату.
0: Ну, може, тому... просто не треба, щоб воно там півроку лежало, ця білизна.
1: Можливо, да. А ще буває, коли просто кидають там кудись, да? Не в ящичок, а десь просто кидають
0: кубку
1: одяг.
0: Роблять елегантно, кубку, в куточку.
1: Правильно. Оце все створює стрес. Старі зубні щітки і дитячі іграшки. Кажуть, що щітки треба міняти кожні 3-4 місяці. Але я знаю, що щітки треба міняти частіше, там кожен місяць, та? Ну, і якщо там у вас є іграшки ваших дітей, якісь гумові каченята, то на них накопичуються неправильні речі, неприємні, тому треба їх постійно міняти. Надлишок рушників і запасів. Тримайте на полицях лише те, чим користуєтеся зараз. А резервні штучки, шампуні, текстиль перенесіть в шафу. Прикраси, книги та журнали також не варто тримати у ванні.
0: Як? Ти що? Ну, біля, самі знаєте, що біля білого каменя має бути невеличка така етажерочка з міні-бібліотекою. Ну, чим ще ж? Ну, не читати ж постійно склад освіжувача повітря.
1: Ну, а телефон? Можна подумати, що люди ходять туди без телефону, так?
0: Інформаційний детокс, точніше, від соціальних мереж. Так, друзі, всім гарного настрою. Що?
1: Ще є, да, просрочені ліки і косметика, стара техніка і зайвий декор. Також, ну, треба позбуватися.
0: Коротше, списочок є. Якщо щось, можемо вам скинути смс-кою. Всім гарного дня. Рухаємося далі.
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Щоб не було

0: Велбой Парфенюк на Люкс ФМ. Забий. Так, друзі, буквально через кілька хвилин гороскоп на сьогоднішній день для кожного знаку зодіаку на Люкс ФМ. Не пропустіть.
1: I love it.
2: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Так, друзі, ну що, трохи більше дізнаємося про сьогоднішній день і що нам на нього віщують зорі. Починаємо, як завжди, зовні.
1: Овен!
2: Сьогодні ваша внутрішня енергія здатна підживити цілий мікрорайон без жодних дротів і павербанків. Зносьте будь-які перешкоди своєю фірмовою посмішкою.
1: Телець!
2: Ви сьогодні справжній залізобетонний форпост затишку, який не здатні похитнути жодні життєві протяги. Так що тримайте баланс, купуйте собі смаколики і пам'ятайте, що ваша незламна стабільність надихає всіх навколо.
1: Близнюки!
2: Ваш оптимізм сьогодні працює як найпотужніша супутникова тарілка, що ловить тільки хороші новини та тільки круті можливості. Ви знайдете вихід з будь-якої ситуації та ще й встигнете підняти настрій усім навколо.
1: Раки!
2: Ваше серце сьогодні – це найнадійніше укриття, де панує тепло, затишок і пахне свіжою кавою. Обіймайте рідних, діліться своїм незламним спокоєм і впевнено крокуйте цим днем.
1: Лев!
2: Ви сьогодні випромінюєте стільки світла, що жодні темні часи просто не мають шансів у вашій присутності. Несіть свою королівську харизму гордо, адже ваша незламність виглядає на мільйон доларів. Ваш суперскіл чіткого планування – це гороскоп для дів. Сьогодні перетворює будь-який хаос на ідеальний порядок швидше за шаї. Ви лускаєте складні завдання як горішки, доводячи всьому світу, що для вас немає нічого неможливого.
1: Терези!
2: Сьогодні ваша незламна зброя – це витонченість, дипломатія та вміння бачити красу в кожній дрібниці. Ви знайдете ідеальну гармонію між справами та відпочинком, надихаючи світ своїм легким вайбом.
1: Скорпіон!
2: Ваша внутрішня сила і магнетизм сьогодні працюють на частоті надпотужного генератора, який притягує успіх. Жодні труднощі не встоять перед вашим фірмовим незламним поглядом. Тому, друзі, сміливо беріть своє.
1: Стрілець!
2: Ну а ваш незламний дух сьогодні не зупините жодними заторами чи дедлайнами на роботі. Так що тримайте курс тільки на позитив.
1: Козоріг!
2: Ви сьогодні втілення залізної продуктивності та незламної волі, від якої всі проблеми самі розбігаються по кутках. Множте свої успіхи, але ввечері обов'язково інвестуйте час в якісний відпочинок та релакс.
1: Водолій!
2: Ваші креативні ідеї сьогодні здатні пробити будь-яку стіну буденності і запустити нові тренди. Так що чудіть, вигадуйте космічні плани і пам'ятайте, що ваша неординарність – це головна суперсила дня.
1: Риби!
2: Ну а рибки сьогодні пливуть на хвилі незламного оптимізму, романтики та віри в найкраще, яка обов'язково справдиться. Захищайте свій внутрішній дзен, ловіть приємні сюрпризи від Всесвіту і просто сяйте від щастя.

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.
4: Женя Фешак, Таня Лі. Ранкове шоу «Зарядка». Ми на один ранок ближче до перемоги.
5: Реклама.
6: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Це група «Антитіла» на Люкс FM «Відколи» в Україні 7.54. Продовжуємо наш ефір сьогодні і далі прогноз погоди.
1: Погода на Люкс FM.
0: Нагадаємо, друзі, що сьогодні відзначає Україна Днем пам'яті соту річницю з дня вбивства Симона Петлюри, тому сьогодні розважальні програми знято з наших ефірів. Але життя продовжується, і ми продовжуємо наповнювати цим життям наш ранок.
2: Так, а тепер про погоду, якою вона буде сьогодні, за даними синоптиків. Короткочасний дощик і гроза можливі на сході, на півдні і в Кіровоградській області. Нарешті території буде сонячно і без опадів. Температура повітря на заході очікуємо в день 23-25, на Закарпатті традиційно трошки вище, там 26-28 в день. В центрі від 23 до 26 з позначкою плюс. На сході 21-24. На півдні 24-28. На півночі 22-24. А в Києві, в нашій столиці, очікуємо до плюс 25.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Реклама.
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
9: Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
9: Працює з CarPlay та Android Auto.
8: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.
10: Я повернусь додому, тому скоро.
11: Ех, блін, повернусь додому, а там...

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що сьогодні, 25 травня, Україна на державному рівні відзначає століття з дня трагічної загибелі Симона Петлюри. 100 років тому в Парижі постріли радянського агента обірвали життя голови директорії та головного отамана військ Української Народної Республіки. Москва намагалася знищити не просто лідера, а символ українського спротиву. Симон Петлюра першим згуртував регулярне українське військо для відсічі більшовицькій навалі на початку 20-го століття. А його слова про державність залишають пророчими і сьогодні. Отаман наголошував, що наша сила в єдності, а запорука успіху в державній слухняності. До сотих роковин загибелі діяча проводяться виставки, які розкривають маловідомі факти про життя та родину політика. Також тематичні меморіальні заходи та екскурсійні маршрути цими днями запускають у Києві, Полтаві, в Вінниці та інших містах України. Пам'ятаємо тих, хто заклав фундамент нашої свободи. Україна бореться і обов'язково переможе. Цими вихідними відбувся бій між нашим боксером Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Рікі Верховеном. Бій на арені в Гізі завершився за одну секунду до кінця 11-го раунду технічним нокаутом Верховена. Попри розв'язку, за записками суддів лідирував саме Верховен. Один суддя віддав йому мінімальну перевагу, тоді як ще два фіксували нічию. За статистикою ударів, Верховен також мав незначну перевагу над Усиком. Після бою Верховен звинуватив рефері у достроковому завершенні поєдинку. Адже, на його думку, суддя мав дозволити бою пройти повну дистанцію у 12 раундів. Тож нідерландець подав апеляцію на рішення рефері призначити йому поразку технічним нокаутом у бою проти українського боксера Олександра Усика. Для кікбоксера Верховена поєдинок з Усиком став другим у професійному боксі. Водночас для українця це був перший бій за кар'єру, який він завершив саме технічним нокаутом. Таким чином Усик зберіг свій пояс чемпіона світу у надважкій вазі, версіями WBC та IBF та отримав ексклюзивний пояс від WBC «Король Нілу». Ну і додам, що це вже 25-та перемога Усика на професійному рингу. ChatGPT все ж пройшов тест Т'юрінга. За людину нейромережу прийняли більшість учасників опитування. Нагадаю, що тест перевіряє, чи здатен ще імітувати людське спілкування. Якщо співрозмовник не здогадується, що перед ним машина, тест вважається пройденим. Новий експеримент провели у університеті Сан-Дієго. У ньому брали участь дві версії чату GPT, чат-бот ще з 1960-х років та нейромережа Llama 3. Врешті ChatGPT версією 4.5 впорався у 73%. В випадках випадків люди сприймали ще як людину. За словами вчених, нейромережі грамотно імітують людські жарти, помилки та загалом ведуть природний діалог. На цьому у мене все. Із новинами почуємось за годину.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.

0: ми на один ранок ближче до перемоги.
1: Так, друзі, усім доброго ранку. Нагадуємо, сьогодні, 25 травня, країна відзначає соту роковину з дня смерті вбивства, з дня вбивства у Франції нашого діяча Симона Петлюри. Відповідно, сьогодні розважальні програми в ефірах радіостанції зняті. Але ми продовжуємо наповнювати життям ранок, як і завжди, як кожного ранку українці прокидаються і роблять свою справу. Так, друзі, у нас є рейтинг міст, які було визнано
2: найкомфортнішими для життя, світовий рейтинг, новий, до речі, 26-го року, і там було декілька критеріїв оцінки, дуже важливих.
1: Зараз ми до них обов'язково повернемося, але хочемо одразу всіх потішити. Запорєбрік туди не потрапив, якщо щось.
2: Та, звісно.
1: Добре, за якими критеріями відбирали?
2: Дивіться, критерії були такі, там вартість щоденного життя, рівень безпеки, екологія, якість медичного обслуговування, що дуже важливо, легкість адаптації в новому середовищі, поширеність англійської мови і можливості для подорожей, які дає місцевий паспорт. А так от, там була 100-бальна шкала і всього є топ-10 таких міст.
1: Ну, давайте з 10-го місця почнемо.
2: Да, хто на 10-му місці? Сеул корейський. На 9-му Копенгаген в Данії. Токіо японське зайняло, це у нас 7-е місце виходить вже. Так? Це 8-е. А на 7-му місці Окленд в Новій Зеландії. Сінгапур на 6-му місці. На 5-му місці Барселона іспанська. На 4-му місці Відень австрійське.
1: Так, топ-3 нас цікавить.
2: Так, а от в топ-3 увійшли. На 3-му місці Мельбурн австралійський. Кажуть, що це найкраща точка для переїзду експатів за межами європейського континенту. Дуже легко інтегруватися іноземцям. На 2-му місці неочікувано, ну якось чомусь неочікувано, але Амстердам нідерландський.
1: Ну як це чому неочікувано? Якби не будемо перераховувати всі плюси цього міста, да?
2: Кажуть, що через чисте повітря, да?
1: Так, тільки так.
2: А на 1-му місці очолив цей світовий рейтинг Лісабон. Він набрав найбільше балів, значить показав стабільно високі результати за всіма пунктами. І це один з найдоступніших європейських столиць з погляду в витрат.
1: Так, друзі, ну, слухайте, у нас є дві темки, якраз, ну, по-перше, треба буде обов'язково, коли розберемося з нашим північно-східним, трошки притрушеним сусідом, на власній шкірі треба буде перевірити всі так. топ-10, мені здається, правильно? Ну, і обов'язково зробити так, щоб наші українські міста також потрапляли до таких рейтингів. Всім доброго ранку, це Люкс ФМ.
3: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
4: Зуби потемніли? Час відбілювати? Або ні? Кава, чай, червоне вино та цигарки з часом змінюють колір зубів. Перша думка – звичайно відбілювання, але часто воно не потрібне. У більшості випадків темний відтінок – це поверхневі плями та наліт. Тому першим кроком має бути професійна гігієна. А для збереження результату – регулярне й правильне щоденне очищення якісною зубною щіткою. Звукові щітки створюють правильні вимітальні рухи, які рекомендують стоматологи та можуть сприяти більш ефективному видаленню поверхневих плям порівняно зі звичайною зубною щіткою, допомагаючи підтримувати природний колір зубів. Білосніжна усмішка починається не з відбілювання, а з правильного щоденного догляду.
3: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка». Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проєкт «Леви бізнесу». На Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Реклама.
6: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Yes!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: В животі немов цеглина.
11: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб, перезастосування, обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
12: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Слухай, слухай!
14: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
13: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто.
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Так, друг.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
0: Друзі, слухайте, маємо справжні пригоди українського прапора на цьому вікенді на двох різних концертах: Imagine Dragons і Макса Коржа. Так. Ми про це все поговоримо через кілька хвилин на Люкс ФМ. Не пропустіть.

8:31 в Україні. Друзі, всім доброго ранку. Нагадуємо ще раз, сьогодні 25 травня ми з вами відзначаємо соті роковини з дня загибелі вбивства нашого одного з українських діячів Симона Петлюри. Тому сьогодні зняті усі розважальні програми, але ми продовжуємо наповнювати життям ранок. Так, друзі, маємо пригоди українського прапора на цих вихідних, на кількох різних концертах. Отже, значить, було два концерти, про які ми зараз з вами згадаємо.

0: Перший, можливо, про який би ми не хотіли згадувати, але мусимо згадати, бо тому що маємо дві полярних події, які відбулися. В Братиславі відбувався концерт Макса Коржа. О, так, я знаю, що зараз буде прям ціла хвиля. Для чого ви про це згадуєте? Мусимо згадати. Дуже багато українців їхало туди, прям цілими автобусами. Це прям якісь як культурна подія відбулася.
1: Затори на кордоні.
0: Затори на кордонах створювалися і так далі. Да. От їхали до Макса Коржа. Макс Корж, типу, звісно, він заявляє про те, що він проти війни, але Макс Корж псяка така, собачина, що він мало того, що говорить, що він проти війни, але він забороняє українські прапори у себе на концерті.
1: Mm-hmm.
0: От такий от прикол. Так? Тому що да, були відео про те, як українці йшли на його концерт, не брали з собою прапори, і їм просто не дозволяли. Їм сказали, залишайте тут на вході, тоді йдіть. Інакшому випадку, типу, просто тоді і ви не підете. І ви не підете, і прапор не піде. От, але є абсолютно інші учасники світового шоу-бізнесу, такі, наприклад, як група Imagine Dragons і фронтмен групи Imagine Dragons неодноразово. Ну, мені здається, прямо на кожному концерті великому, десь особливо в Європі, він згадує про Україну, згадує про ті події, які у нас відбуваються, і завжди з'являються українські кольори. Я не пам'ятаю, в якому великому місті під час концерту йому заборонили взяти прапор на сцену, але хлопці вийшли з, по-моєму, це було в Угорщині, але група Imagine Dragons вийшла з цієї ситуації, і в них були піротехнічні засоби, вони поміняли спеціально на кольори синій і жовтий. І таким чином український прапор знову ж таки з'явився на концерті Imagine Dragons. Та. І от був нещодавно ще один концерт в
1: Торонто,
0: да-да-да. І там український прапор впав на підлогу. Так от, він зупинився, підійшов, підняв прапор з великою повагою, підняв прапор над головою і знову згадав про Україну. Тому, як бачимо, які різні зірки, яке різне відношення до України і до українського прапору, і яке з них правильне, робіть висновок самі. І до кого ходити на концерти, а до кого ні.
2: Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно! Стоп Демодекс!
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
2: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
5: Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Друзі, важко уявити, звичайно, що були часи, коли не було гаджетів, і ми повністю в них не залипали в будь-яку вільну хвилинку. Ну, але такі часи були. Що відбувалося в сьогоднішній день, 25 травня, багато років тому? Слухайте, цікаві події були, я вам хочу сказати. Про все розкажемо через кілька хвилин на Lux FM.
1: I love it!
2: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: кульбаби. Так, друзі, продовжується ранок 25 травня. Ще раз нагадуємо вам про те, що сьогодні в Україні відзначають Днем пам'яті соті роковини з дня вбивства у Франції українського діяча Симона Петлюри. Тому сьогодні більшість, ну, всі розважальні програми сьогодні зняті. От, але ранок продовжується на Люкс FM. І згадаємо про сьогоднішній день, 25 травня. Слухайте, реально, друзі, зараз ми що, більше залипаємо якось в телефонах, в соцмережах, в інтернетах і так далі. А колись люди що? От згадаємо своє дитинство. Бігали по вулиці, палкою лупили траву, кропиву, да? От, ну, але ми зараз про те, як люди знаходили собі розважатися в інші роки, поговоримо. Але в цей день, 25 травня, до речі, сталися ще деякі важливі події. Наприклад, в 1996 році в Києві було освячено першу на Київській Русі кам'яну десятинну церкву. Ну, десятинна церква – це церква, про яку ми точно вчимо на всіх уроках історії. Окрім того, в 26-му році, як ми вже говорили, сьогодні не дуже хороша подія оця от відбулася, це вбивство Симона Петлюри. 1996 рік. От тут вже почалося, коли точно, діти не сиділи в телефонах, а займалися спортом. І от Ян Железний, чеський легкоатлет, тренувався до того, що, уявіть собі, в 1996 році він встановив рекорд зметання списа. Його спис був, він метнув свій спис на 98 метрів 48 сантиметрів. І вже, увага, 30 років цей рекорд ніхто не може зруйнувати.
1: Це небезпечний чувак.
0: Ага, в 1996 році в Києві відбулася ще одна класна подія. Було відновлено пам'ятник княгині Ользі. До речі, це подія також важлива, тому що в 1919 році Рашка, як завжди, прийшла і зруйнувала його. В 97 році шрі-ланкійцю Джоакіму було, ну, не було що робити, скажімо так. Він вирішив постояти на одній нозі і встановити світовий рекорд. Ага. Уявіть собі, можете і ви його побити, до речі, якщо щось. Він до сьогоднішнього дня також якось ніхто його не переплюнув. 76 годин 40 хвилин стояв на одній нозі. Уявляєте собі?
1: Я в дитинстві теж таким займалася.
0: По 76 годин?
1: Ну ні, трохи менше.
0: Боксер, важковаговик Майк Тайсон в 1999 році вийшов з в'язнички, куди потрапив на 3 місяці через те, що влаштував бійку на дорозі. Угу. От такий очовачок. Ну і ще одна класна подія. Я, до речі, про це не знав, але от прям на смак хочеться спробувати те, про що я зараз буду говорити, бо в 2001 році у Сан-Франциско з'явився новий вид палива, виявляється, для автомобілів. Саме 25 травня його було презентовано – фруктовий бензин.
1: О! Угу. Я думаю, що він був би трошечки дешевший за наш нинішній, але сьогодні ще і теж дуже класна дата, тому що своє професійне свято в Україні сьогодні відзначають філологи. Ми вас вітаємо і хочемо подякувати за вашу таку потрібну в наш час та й завжди працю. Так що поширюйте українську мову, знайомте з нею весь світ і дякуємо за вашу роботу.
2: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
3: Реклама.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
5: Деталі на сайті.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед

0: легше, ніж один.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 31 грудня 2026. Термін діяльці може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 1601, місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташених електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляночі стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Реклама.
6: Слухай, слухай, слухай!
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Мікс ФМ.
1: Так, друзі, а тепер трошечки про погоду, якою вона буде сьогодні. За даними синоптики ОЕ, сьогодні короткочасні дощі та грози можливі на сході, на півдні і трошечки в Кіровоградській області може подощити. На решті території переважно сонячна погода і жодних опадів. Температура повітря сьогодні в день на заході підніметься до 23-25 з позначкою плюс. На Закарпатті, як завжди, трошечки тепліше, там 26-28. В центрі очікуємо 23-26, на сході 21-24, на півдні найтепліше, там 24 і навіть 28. На півночі очікуємо до 24 з позначкою плюс, а в столиці 23-25.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарської засоби та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Волокоєван. І сьогодні, 25 травня, Україна на державному рівні відзначає століття з дня трагічної загибелі Симона Петлюри. У цей день, 100 років тому, в Парижі постріли радянського агента обірвали життя видатного українського державного і культурного діяча, борця за незалежність України на початку 20-го століття, голови директорії, головного отамана військ Української Народної Республіки. Москва намагалася знищити не просто лідера, а сам символ української незалежності. Симон Петлюра був тим, хто першим згуртував українське військо для відсічі більшовицькій навалі на початку 20-го століття. Він не лише керував обороною на фронті, а ще й став архітектором української культурної дипломатії. Саме за його ініціативою світ почув легендарний щедрик Миколи Леонтовича, який відкривав двері європейських столиць для молодої республіки. Досвід Петлюри надзвичайно актуальний і сьогодні, і досі нагадує про важливість внутрішньої єдності перед сучасними викликами з боку країни-агресорки. Пам'ятаємо тих, хто заклав фундамент нашої свободи, Україна бореться і обов'язково переможе. Тим часом американська компанія SpaceX з другої спроби запустила найбільшу у світі ракетну систему Starship, яка, нагадаю, в майбутньому слугуватиме транспортом для міжпланетних місій. На сьогодні з 11 проведених випробувань успішними визнано 6 за планом керівника компанії Ілона Маска. За умови стабільного проходження наступних тестів, космічний корабель планують сертифікувати для пілотованих польотів з екіпажем до кінця поточного року. У Єгипті завершився міжнародний конкурс краси «Міс Еко Інтернешнл 2026». На конкурсі представниця України, підприємиця з Чернівців Мішель Шотропа, посіла друге місце, виборовши титул першої віце-міс. Переможницею конкурсу стала представниця Мексики. Під час заходу українська учасниця продемонструвала національний костюм, присвячений літаку Ан-225 «Мрія», який супроводжувався плакатом із написом «Мрія не може бути зруйнована». Також вона презентувала екологічну сукню, виготовлену з намистин із переробленого паперу та газет. Ну і нагадаю, що конкурс «Міс Еко Інтернешнл» проводиться з 2015 року, а основна увага приділяється екологічній обізнаності та просуванню туризму. На цьому у мене все. З новинами почуємось за годину.
0: Новини на Люкс-ФМ. Реклама.

0: Володимир Дантес на Lux FM і його лайки. Так, друзі, буквально через кілька хвилин у нас важлива інформація для усіх переселенців. Друзі, цікаво буде знати і дізнатися про єдиний портал, який запустили для усіх людей, кого спіткала така доля. Важливо і оперативно.
1: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Так, друзі, ну що, у нас далі продовжується сьогоднішній день, 25 травня. Нагадаємо вам про те, що сьогодні в Україні 25 травня оголошено Днем пам'яті. Вшановуємо соту річницю з дня вбивства українського діяча Симона Петлюри. Розважальні програми сьогодні зняті з ефіру, але ми продовжуємо наповнювати ранок життям.
1: Так,
0: правильно?
1: І користую інформацією.
0: Так, друзі, ну дивіться, ми живемо зараз такий час, коли дуже багато людей є, які ну є вимушеними переселенцями, внутрішньо переміщені особи і так далі. І тут маємо важливу інформацію для них усіх, тому що їх багато, вони в різних областях України знаходяться, але інформація часто потребують якоїсь, можливо, навіть однакової, правильно?
1: Так, абсолютно вірно. І відтепер отримати цю інформацію і отримати якісь документи буде набагато простіше, тому що відтепер вся необхідна інформація і програми підтримки для внутрішньо переміщених осіб зібрані на одному ресурсі. Називається він vpo.gov.ua. Як повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін, новий сервіс створений, щоб максимально спростити доступ до державних програм і зменшити бюрократичне навантаження. Значить, в новому порталі доступно аж цілих 45 категорій допомоги з покроковими інструкціями. І серед найголовніших сервісів такі. Там є про житлові програми, є про роботу і освіту, є про підтримку бізнесу, там мікрогранти для створення або розвитку власної справи і соціальні пільги, інформація про підйомну допомогу та можливості безкоштовного чи пільгового проживання в студентських гуртожитках.
0: Так що, друзі, шукайте інформацію, яка буде корисна саме вам. І гарного всім дня. Це Люкс ФМ в Україні 9.20.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс-ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою». Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: краще, ніж один.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
1: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Shine bright like a diamond.

0: Так, друзі, ну ви ж знаєте про те, що для того, щоб не старіти тілом, ми вже знаємо, що робити. Зарядочка, сходили до косметолога і все акуратненько. Виявляється, є тепер ще й зарядочка для нашого з вами мозку. Що робити? 7 простих правил для того, щоб він завжди залишався, хотів сказати, адекватним, гнучким і, розумієте, саме таким, як нам потрібно. Тому розкажемо через кілька хвилин на Lux FM, не пропустіть.
1: Гарячі 2000-ні на Lux FM.

0: У рубриці «Гарячі 2000-ні» це Медкон на Люксофамі Бегін. Так, в Україні 9.33, звірили годиночки і рухаємось далі. Нагадаємо, що 25 травня в Україні оголошено Днем пам'яті. Вшановуємо соті роковини з дня вбивства українського діяча Симона Петлюри. Але життя продовжується, і в цьому житті ми повинні бути гарними, активними і розумними. Правильно?
1: Так, підтримувати свій мозочок, щоб він працював так, як нам треба.
0: Ну, звичайно, тому що ми вже навчилися підтримувати інші частини тіла, поприсідати, гантельку попіднімати, а от є ще у нас мозочок, який також треба тренувати. Так от, значить, є кілька простих порад, їх загалом 7 всього-навсього. Вибирайте собі, які вам будуть найбільше подобатися, і 2-3, якщо візьмете на постійне використання, то тоді все у вас буде гарнесенько. Отже, кажуть, що рух, фізична активність – це один з найефективніших способів підтримки когнітивного здоров'я. Ходиш, бігаєш, рухаєшся, кров циркулює, все прекрасно. До речі, отут я дуже здивувався. Різна музика. Виявляється, музика впливає не лише на наш з вами настрій, але і на роботу мозку. Причому кажуть, що потрібно змінювати різні стилі. Можна навіть собі робити якісь різні плейлисти. Тут для навчання, для прогулянок, для релаксації, просто для того, щоб себе якось, не знаю, трохи розтормозити, якогось ракешника включити.
1: Так, на що витрачати на цей час, якщо у вас є Люксофам, тут є купа різної, найкрутішої музики.
0: Ну, тут правильно, да. Один зі стилів ми точно, музика для гарного настрою, вже закрили для вас. Далі, кажуть, треба спілкуватися, не закриватися вдома, оце от самотність, кажуть, що не дуже окей працює, депресняк можна зловити. А от коли соціальні зв'язки у вас активно розвиваються, то це один з найважливіших ресурсів для мозку. От так от, друзі, да. Далі, читання книг, слухайте, це дуже крута штука. Ми всі знаємо, що для нашого мозку те, що нам приснилося, те, що ми собі просто закрили очі і пофантазували, і те, що відбулося в реальному житті, для нього різниці немає. А коли ми читаємо книжки, то наш мозок сприймає це, ми ж малюємо собі зразу, уявляємо, от читаємо книжку, уявляємо собі хід подій, да, і от у нас в голові, безумовно, малюються різні картинки. Мозок це також сприймає як, так би мовити, реальність, от, і коли ми її будуємо самі, то це ще й плюс, це дуже класно розганяється мозок. Ну і керувати рівнем стресу, значить, всіх недобрих людей, з ким не хочеться, хто вам робить недобре, просто відсікайте. Далі, хобі. Обов'язково заведіть собі якесь хобі і присвячуйте йому якийсь певний час. І найголовніше, що мені дуже подобається,
1: найприємніше, да.
0: Дозвольте собі нічого не робити. Хоча б от просто раз на тиждень знайдіть собі сили, виділяйте 20-30 хвилин без телефону, без музики, без екранів, без спілкування, навіть, хоча ми знаємо, що це корисно, але просто 20-30 хвилин без телефону, в повній релаксації, нічого не робите, кайфуєте. Це також дуже класненько для того, щоб підтримувати наш мозок в тонусі. Будьте здорові і щасливі, слухайте Люксофем, погнали далі.
2: I love it.
3: Хіт за хітом на Люксофем. Найкраще розважальне радіо.

0: Іва Макс на Люкс FM, Don't Click Play, в Україні 9:45. Так, друзі, обіцяний гороскоп для кожного знаку зодіаку на день сьогоднішній, що нас чекає.
1: Овен.
2: Сьогодні ваша внутрішня енергія здатна підживити цілий мікрорайон без жодних дротів і повербанків. Так що зносьте будь-які перешкоди на своєму шляху своєю фірмовою посмішкою.
1: Телець.
2: Ви сьогодні справжній залізобетонний форпост затишку, який не здатні похитнути жодні життєві протяги. Так що тримайте баланс, купуйте смаколики собі і пам'ятайте, ваша незламна стабільність надихає всіх навколо.
1: Близнюки!
2: Ваш оптимізм сьогодні працює як найпотужніша супутникова тарілка, що ловить тільки хороші новини та круті можливості. Так що ви знайдете вихід з будь-якої ситуації.
1: Раки!
2: Ваше серце сьогодні – це найнадійніше укриття, де панує тепло, затишок і пахне свіжою кавою. Тому обіймайте рідних, діліться своїм незламним спокоєм і впевнено крокуйте цим днем.
1: Лев!
2: Ну, а леви сьогодні випромінюють стільки світла, що жодні темні часи просто не мають шансів у вашій присутності. Несіть свою королівську харизму гордо, адже ваша незламність виглядає на мільйон доларів.
1: Діва!
2: Ваш суперскіл діви чіткого планування сьогодні перетворить будь-який хаос на ідеальний порядок швидше за штучний інтелект. Будете лускати складні завдання як горішки, доводячи всьому світу, що для вас немає нічого неможливого.
1: Терези!
2: Сьогодні ваша незламна зброя – це витонченість, дипломатія та вміння бачити красу в кожній дрібничці. Ви знайдете ідеальну гармонію між справами та відпочинком, надихаючи світ своїм легким вайбом.
1: Скорпіон!
2: А ваша внутрішня сила та магнетизм сьогодні працюють на частоті надпотужного генератора, який притягує весь успіх. Так що жодні труднощі не встоять перед вашим фірмовим незламним поглядом.
1: Стрілець!
2: Ну, а ваш дух з пригод сьогодні не зупинить жодними заторами чи дедлайнами на роботі. Тримайте курс тільки на позитив, посміхайтеся на всі 32 і підкорюйте нові вершини.
1: Козоріг!
2: Козороги, сьогодні втілення залізної продуктивності і незламної волі, від якої всі проблеми самі розбігаються по кутках. Множте свої успіхи, але ввечері обов'язково інвестуйте час у якісний відпочинок.
1: Водолій!
2: Ваші креативні ідеї сьогодні здатні пробити будь-яку стіну буденності і запустити нові тренди. Так що чудіть на здоров'я, вигадуйте космічні плани і пам'ятайте, що ваша неординарність – це головна суперсила дня.
1: Риби!
2: Ну, а рибки будуть плавати на хвилі незламного оптимізму цілий день. А ще буде романтика та віра в найкраще, яка обов'язково справдиться.
1: Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно! Стоп Демодекс!
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
5: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Реклама.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
5: Деталі на сайті.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
12: Грибок ніжті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продукувати з лікарем або одягнути інструкцію.
5: Реклама. Реклама.
14: Слухай, слухай, слухай!
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Так, друзі, ми знаємо, що українці просто неймовірні круті. Ще один здобуток українська режисерка отримала Греммі латинське. Що там було, де і як, розкажемо через пару хвилин.
1: Хіт

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що сьогодні виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі голови директорії УНР, головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. Його життя обірвав постріл радянського агента у Парижі в 1926-му. Москва тоді намагалася знищити не просто лідера, а сам символ українського спротиву. Упродовж життя Петлюра боровся за українську незалежність не лише зброєю, а ще й словом, як журналіст, арт-критик, редактор провідних українських журналів. У найсуворіші часи російської цензури він організовував нелегальні друкарні. Навіть в еміграції лідер УНР продовжив видавничу справу, заснував журнали «Табор», «Тризуб» та інші видання, які перетворювали слово на зброю в боротьбі за вільну Україну. В Україні вперше з 2022 року зафіксували менше виїздів за кордон, ніж в'їздів. Таку інформацію оприлюднила керівниця Державної митної служби Наталія Науменко. З її слів, служба для оцінки міграційної динаміки ґрунтується на даних Держприкордонслужби про кількість перетинів кордону. І оскільки одна людина може перетинати кордон кілька разів на рік, дані демонструють загальний тренд міграційного руху, але не точну кількість мігрантів. Водночас чиновниця зазначила, що для точнішої оцінки потрібно дочекатися даних за перше півріччя року. Наш звукорежисер Володимир Пунько став першим в історії українцем, який отримав латинське Гремі. Нагороду присвоїли за його роботу над альбомом іспанського гітариста, створеним у співпраці з оркестром Львівської національної філармонії. Церемонія Latin Grammy Award проходила у жовтні в Лас-Вегасі. Український звукорежисер тоді не зміг з'явитися на нагородженні, проте тепер статуетку нарешті доставили в Україну. Український звукорежисер додав, що забезпечив повний виробничий аудіопроцес від запису до фінального мастерингу, намагаючись поєднати технічну точність, природне оркестрове звучання та увагу до музичної виразності. При цьому сам альбом, над яким працювали, зокрема, українські музиканти, це інтерпретація творів, натхнених природою, латиноамериканською та класичною музикою. На цьому в мене все. З новинами почуємось за годину.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема – обери «Крок Мед».

0: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Alexa Fami Ghost Town в Україні 10:12. Так, друзі, слухайте, ну шахраї просто озвіріли до неможливості. Використовують шаї, штучний інтелект, для того, щоб копіювати наші голоси, ну і таким чином гроші наші красти. Що відбувається, через кілька хвилин розкажемо на Lux FM, не пропустіть.
1: Хіт за хітом на Lux

0: Дорофеєва і Японія на Люкс ФМ. Так, друзі, слухайте, не дивуйтеся, а от ще краще от до хлопців хочу звернутися. Якщо, бачите, дзвонить телефон, піднімаєте трубку, там голос вашої дружини чи дівчини кажуть: «Ой, в мене закінчились гроші, срочно перекинь мені на цей, на мій рахуночок», зразу кладіть трубку. Бо цілком можливо, що це можуть бути шахраї. Ну, слухайте, вони озвіріли зараз, вони використовують штучний інтелект для того, щоб копіювати наші голоси. Що там відбувається такого?
1: Так, друзі, дійсно, кібершахраї почали використовувати штучний інтелект для клонування голосів українців. Там є різні методи, зараз по всім пробіжимося. Значить, як повідомляє видання MC Today, за допомогою штучного інтелекту зловмисники навчилися створювати бездоганні фішингові повідомлення без жодних помилок.
0: Фішингові повідомлення – це ті такі, які от приваблюють вашу увагу і вам прям хочеться клікнути, бо це для вас щось дуже важливе ніби.
1: Так, вони повністю копіюють стиль офіційних банківських сповіщень. Вже штучний інтелект аналізує сторінки жертв в соцмережах, тому будьте дуже обережними з тим, що ви викладаєте, яку інформацію ви подаєте в мережі.
0: Бо тому що таким чином ви привідкриваєте інформацію про себе, і вони будуть знати, на що натиснути, що пообіцяти, чим заманити.
1: Так, вони витягують реальні факти. Штучний інтелект за допомогою шахраїв, точніше шахраї за допомогою ШАІ, витягують реальні факти про місце роботи, ваші поїздки, щоб листи виглядали максимально переконливо. А ще найбільша небезпека сьогодні – це дипфейк технології. Значить, шахраям достатньо отримати всього кілька секунд вашого голосу запису з будь-якого відео чи голосового повідомлення, а ми ж викладаємо відео в інстаграмах, да? Щоб штучний інтелект створив його точну копію. Після цього вони телефонують близьким від вашого імені, рідним голосом, панічно просять терміново переказати гроші. І ви ж розумієте, що коли близька людина почує ваш голос саме, тобто навіть не в смс-ці калячку якось, да, ми до такого звикли, а коли чують саме наш голос, то це вже залякування, поспіх, емоції, так і скидають. Що радять? Значить, є прості правила безпеки, яких треба дотримуватися в даному випадку. По-перше, ну, звісно, нікому і ніколи не повідомляти свої пін-коди, CVV-коди та паролі з SMS. Завжди підключайте двофакторну автентифікацію для всіх акаунтів. Якщо близькі просять про фінансову допомогу телефоном, покладіть слухавку і самостійно потелефонуйте їм на офіційний номер телефону, який ви знаєте.
0: Поняли, друзі? Не треба одразу клювати, якщо хтось щось подзвонив і щось вас там просить. Покладіть слухавку, передзвоніть на перевірений номер, передзвоніть до цієї людини і вже в такому живому спілкуванні тільки тоді приймайте рішення. Ну що ж, будьте багаті, будьте уважні. Ну і гарного всім дня. Це Люкс ФМ, Таня Лі в студії.
1: І Женя Фашак.
2: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
3: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступні для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Біль у спині надокучає.
9: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
10: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть тест крові та ознайомтеся з інструкціями тестування.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
13: It's great to be a cat.
14: В животі немов цеглина.
15: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Рекомендаційному засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
18: Фінал Ліги Чемпіонів тільки

0: королем Європи. Вмикайте 30 травня о 19.00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
2: А макіяж?
1: Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама.

0: love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: 10:43 в Україні. Друзі, нагадуємо, що ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. З вами Таня Лі і Женя Фишак. І сьогодні в Україні відзначається День пам'яті. 100 років з дня вбивства голови директорії Української Народної Республіки Симона Петлюра. Ми пам'ятаємо, але продовжуємо жити і робити все для того, аби наше життя ставало краще. А під'їхала нова інформація від вчених, які нарешті з'ясували, яка кава корисніша для здоров'я. Я думаю, що вже всі сьогодні, напевно, випили свою філіжаночку кави, а можливо навіть і не одну, але тут постійно розходяться думки. Хтось любить холодну каву, хтось гарячу. Зараз дізнаємося, яка ж з них все-таки корисніша, гаряча чи айс-кава. Так от, як повідомляє видання Verival Health, однозначного переможця немає, адже обидва варіанти мають свої круті фішки, які залежать від способу приготування. Так що, друзі, я вам опишу, а ви обирайте, яка кава більше вам пасує і яка кава більше вам смакує. Кажуть, що холодна кава називається cold brew. Її настоюють в холодній воді близько 12 годин. Головний її плюс те, що вона має значно нижчу кислотність, і тому набагато легше для чутливого шлунка. Завдяки м'якому смаку в неї хочеться додавати менше цукру чи сиропів, що дуже корисно для нашої фігури, особливо перед літнім сезоном. Але будьте обережні, тому що холодне брю – це справжня енергетична бомба. Кажуть, вона містить близько 150 міліграмів кофеїну на порцію, і це більше, ніж, наприклад, в гарячій каві. Гаряча кава, завдяки високій температурі заварювання, вона виділяє значно більше антиоксидантів, які захищають наш організм від старіння і стресу. Плюс-плюс. Кофеїну тут менше, приблизно 95 міліграмів на чашку. І експерти нагадують, що безпечна норма для людини – це до 400 міліграмів кофеїну на день. Це приблизно 2-3 чашечки, тому по 4-5 чашок пити на день точно не треба. А от що дійсно може нівелювати всю користь обох напоїв – це надлишок жирних вершків та солодких топінгів. Не тільки корисні вилювати, а ще й не дуже зробити нам перед літнім сезоном, та точніше нашій фігурі. А зараз поговоримо ще й про погоду, якою вона буде сьогодні, друзі. Зараз дізнаємось.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, сьогодні короткочасний дощик та гроза можливі тільки на сході, на півдні і в Кіровоградській області. Нарешті території буде сухенько і без опадів. Температура повітря в день буде дуже приємною абсолютно всюди. На заході вона підніметься до 23-25 з позначкою плюс. На Закарпатті сьогодні 26-28, традиційно трошки вища температура. А в центрі очікуємо 23-26, на сході 21-24, на півдні аж до плюс 28. На півночі трохи менше, 22-24. А в столиці очікуємо, що температура сьогодні в день підніметься до плюс 25.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Реклама.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
8: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Слухай, слухай, слухай!
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Хіт за хітом на Люкс. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.
1: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
2: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що сьогодні минає 100 років від дня смерті Симона Петлюри, але він і сьогодні залишається символом боротьби за вільну Україну. Пам'ять про нього увічнена в сучасному українському війську. Воїни армії УНР і сам головний отаман носили нарукавний тризуб. Так і зараз робить одна з наших бригад ЗСУ. Симон Петлюра першим згуртував регулярне українське військо для відсічі більшовицької навалі на початку 20-го століття, а його слова про державність залишаються про Рочими і сьогодні. Отаман наголошував, що наша сила в єдності, а запорука успіху в державній слухняності. До сотих роковин загибелі діяча проводяться виставки, які розкривають маловідомі факти про життя та родину політика. Також тематичні меморіальні заходи та екскурсійні маршрути цими днями запускають у Києві, Полтаві, Вінниці та інших містах України. Пам'ятаємо тих, хто заклав фундамент нашої свободи. Україна бореться і обов'язково переможе. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула до Києва зі своїм першим офіційним візитом. Політична діячка показала в своїх соцмережах символічний квиток від нашої «Укрзалізниці» з маршрутом «Вільний Київ, свободний Мінськ». Свій візит у столиці Тихановська розпочала із вшанування пам'яті білоруської доброволиці Марії Зайцевої, яка загинула в боях за підконтрольність українських територій у січні 25-го року. Лідерка опозиції наголосила, що постать Зайцевої є символом не лише внутрішнього білоруського спротиву диктатурі, а ще й спільної українсько-білоруської солідарності в боротьбі за свободу обох держав. Подальші плани та зустрічі опозиціонерки поки що невідомі. Однак нагадаю, що Світлана Тихановська очолила білоруську опозицію після президентських виборів 2020 року, результати яких не були визнані міжнародною спільнотою через масштабні фальсифікації з боку Лукашенка. Наразі Тихановська веде активну політичну діяльність у вигнанні. Тим часом військовослужбовці 118-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України офіційно потрапили до Книги рекордів України. Саме ця бригада безперервно утримує оборонні позиції у районі села Мала Токмачка, що в Запорізькій області, протягом понад 1500 днів. Досягнення офіційно зафіксували представники Книги рекордів і додали, що цей населений пункт визнано одним з найдовше утримуваних оборонних рубежів сучасної російсько-української війни. Українські підрозділи забезпечують стабільний контроль над ділянкою фронту в умовах цілодобового тиску з боку окупаційних військ, а у командуванні 118-ї бригади зазначили, що внесення до Книги рекордів – це фіксація важливого історичного факту, і вони й надалі мужньо триматимуть оборону кожного метра української землі. На цьому у мене все. З новинами почуємось.
1: Новини.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
1: Реклама. Реклама.
12: Слухай, слухай.
7: Слухай UA вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Lux FM. Привіт, друзі! Будемо з вами далі проводити цей понеділок. Хай він буде у вас успішним, продуктивним і легким. А з Lux FM він точно саме таким і буде. Ну і, до речі, в нас з вами хочу сказати одразу, що крайній тиждень весни, вже наступного понеділка у нас з вами починається літо. Ну а поки, друзі, ми з вами готуємося до нього. Якщо ви, наприклад, ще не встигли змінити гардероб зимового на літній, як я не встигла то зробити, то якраз таки вже час то зробити. Ну і час будувати собі плани на літо, щоб воно було успішним, щоб воно запам'яталося надовго. І, як кажуть експерти, щоб літо було саме таким, то перед його стартом достатньо написати, власне, на літо 10-20 якихось речей, які ви хочете зробити влітку. От, наприклад, там, не знаю, покататися на сапах. І от скласти собі такий перелік справ літніх, щоб точно все зробити і зробити літо гарним. І ще одне, друзі, вже зараз варто придумати собі ритуал на перший день літа. Та що ви будете робити, власне, 1 червня, наступного понеділка, після роботи, як зустрічати те саме літо, наприклад, можна влаштувати пікнік. Це завжди гарна ідея. От. Тому готуємося з вами поступово до літа, налаштовуємося і проводимо день разом з Lux FM. Мене звати Катя Сташко, і далі розкажу вам ще, друзі, про погоду.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами сьогодні в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю. На півночі в нас сьогодні можливі короткочасні дощі, зокрема у Чернігові, у Сумах. Також може подощити у Полтаві, Харкові і частково на сході країни. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися на півночі від 18 до 20 тепла. В центрі очікуємо і на заході країни від 23 до 26 з позначкою плюс. На півдні максимум плюс 28 і на сході країни 19-23 тепла. У Києві сьогодні ж прогнозують нам синоптики мінливу хмарність, але без опадів. Максимум нам обіцяють сьогодні плюс 25 градусів, а зараз на термометрах 22 тепла.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
5: Реклама.
6: Слухай!
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо. Люкс ФМ оголошує хвилину мовчання.

0: Ви слухаєте Lux FM, з вами Катя Сташко, і проводимо цей понеділок далі разом з вами. І, друзі, я б тут побачила одну прикольну новину, хочу з вами поділитися, тому що, ну, я впевнена, ви заціните, а то особливо сильно заціняться ті, у кого є домашня тваринка. Значить, уявіть собі, тут китайські стартапери, вони навчилися реально перекладати мову тварин. Вони винайшли пристрій спеціальний на базі штучного інтелекту, який реально може перетворювати поведінку і оці от вокалізації, так, домашніх тварин на людську мову. От така от історія. Взагалі тут, напевно, варто сказати, так, що додатки-перекладачі для домашніх тварин, вони існують вже багато років. Але вони призначені лише для гумору і розваг, а от якоїсь там наукового підтвердження, що саме це і означає оцей перекладач з мови, там, не знаю, собак, то такого не було. Але зараз, власне, таке є. І китайський стартап сказав, що їхній, власне, новий оцей пристрій-перекладач для домашніх тварин, він справді працює. Компанія почала приймати попередні замовлення на пристрій ще на початку травня. З того часу повідомила, що власники домашніх тварин зареєстрували і зарезервували вже 10 тисяч одиниць. І що цей пристрій реально працює. Власне, як він працює? Його надягають на шию домашньої тварини. Пристрій використовує накопичені дані голосових відбитків. Він може розпізнавати поведінку тварини, оці от її вокалізації, тобто гав, мяу, це все, і емоції, ну і, власне, перекладати це все на людську мову з точністю, на секундочку, приблизно 95%. Отак от. І вартість цього дива техніки – $118, що в перекладі на гривні – це приблизно 5200 гривень. От така от класна історія. Я вам скажу, що мені треба, реально треба цей прилад. В мене є собака, мені, правда, цікаво, що вона мені насправді говорить, коли вона ото гавкає на всю квартиру і на весь будинок. Правда, якщо вона дізнається, скільки коштує цей перекладач, то вона, я думаю, скаже мені, краще б ти за ці гроші ковбаси купила. Ну, їй-богу. Ну, але менше з тим, поки що я не купила цей перекладач, але реально прикольна штука, треба буде якось подивитися, чому би і ні. Ну, а поки погнали з вами далі до улюблених хітів на Lux FM. Вони в нас вже чекають, тут перекладати нічого не треба. Будуть вони вже за коротеньку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Lux FM подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Реклама.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: ще ніж один.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу!
10: Реклама. Реклама.
11: Слухай UA вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

Ви слухаєте Люкс FM, з вами Катя Сташко, і проводимо понеділок далі разом з вами. І кажуть, друзі, що аби полегшити понеділок і будь-який робочий день тижня, варто додавати трошечки фізичної активності. А якщо додавати спорт постійно і щодня, то це у підсумку покращить роботу нашого мозку. І щоб це з'ясувати, вчені провели насправді достатньо масштабне велике дослідження. І вони з'ясували за допомогою, звісно, добровольців, які брали участь у цьому дослідженні, що 12 тижнів тренувань, вони дають дуже гарний ефект, вони, зокрема, підвищують когнітивні здібності і ще й допомагають стати більше емоційно стабільними, тобто легше переносити якісь стресові ситуації, плюс покращується концентрація, пам'ять, увага і все інше. Тому спорт дуже класно впливає на мозок, і спорт наше все. Тому буквально 15-20 хвилин щодня будь-якого спорту, це може бути хоч йога, хоч там, не знаю, спортзал, біг, розтяжка, танці, пілатес, звичайна прогулянка. Вони вже дають класний ефект. Тому додаємо трошечки спорту у наш день, друзі, і буде нам щастя. Ну і розкажу вам ще про погоду на сьогодні, чого нам чекати від неї сьогодні.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, сьогодні обіцяють нам в Україні мінливу хмарність, але переважно сонячну погоду. І частково на сході у Полтаві, Харкові, Сумах та Чернігові можливий короткочасний дощ. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися на півночі від 18 до 20 тепла. На сході очікуємо 19-23 з позначкою плюс, на півдні максимум до плюс 28, а в центрі і на заході країни 23-26 тепла. У столиці обіцяють нам сьогодні до кінця дня мінливу хмарність, але без опадів, в день максимум до плюс 25, а зараз на термометрах 22 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
4: Деталі на сайті.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
9: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Моди, одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani і A7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня. Рівні на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Реклама.
14: Слухай, слухай, слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, з вами Катя Сташко, і вдалого вам понеділка. Друзі, в нас з вами попереду літо. Літо – це сезон відпусток. І раптом хтось планував собі невеличку подорож до Європи, то експерти назвали нам найдешевше місто, власне, європейське, для відпочинку. Всі ми знаємо, що ціна поїздки часто стає ледь невизначальною, так, коли йдеться про вибір міста. Тож, куди їхати, якщо хочеться заощадити? Ну, або якщо, навпаки, не хочеться заощадити. Тож, дивіться, аби дати відповідь на це питання, експерти оцінювали вартість 12 повсякденних туристичних таких звичок у 50 містах. От, наприклад, вони оцінювали вартість вечері на двох, вартість чашки кави, вартість екскурсії містом на автобусі, відвідування головної там туристичної пам'ятки чи музею і дві ночі проживання у тризірковому готелі на двох. І оцінюючи оце все і інші пункти, найдорожчим для поїздки виявилося місто Осло. І тут кажуть, що на подорож доведеться витратити приблизно 850 євро. Також до п'ятірки дорогих потрапили Копенгаген, це Единбург, Женева і Барселона. А також, власне, до склали окремо цей список найдорожчих і, власне, тепер найдешевші. Куди їхати найдешевше в Європі? І виявляється, що найдешевший відпочинок буде у Сараєво, це столиця Боснії та Герцеговини. І там на подорож доведеться виділити тільки 287 євро. От там вартість житла доступна, громадський транспорт дешевий, і відвідати усі пам'ятки можна за дуже вигідною ціною. Тож також ще що кажуть експерти, що недорого відпочити можна в Бухаресті, це Румунія, в Тирані, Албанія, і Белград, Сербія. От тому запам'ятали, як то кажуть, зафіксували собі. Ну і раптом що-то ви знаєте, як запланувати собі перезавантаження. І перезавантажуємося і налаштовуємося на правильний, гарний робочий тиждень разом з Люкс ФМ далі, адже попереду чекають улюблені хіти, і будуть вони за коротку паузу.
1: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція цінова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правило в Україні 0161 місток Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. перегляду. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг на 6-15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
12: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво-магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до вар'єри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
13: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
15: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
16: Готові до пляжного сезону?
17: Єс!
16: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.

0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама. Реклама.
1: Слухай, слухай.
0: Слухай UA вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Ви слухаєте Люкс ФМ, з вами Катя Сташко, і вдалого вам понеділка. Друзі, слухайте, в мене, до речі, на вихідних було відкриття, яке дуже сильно полегшило мені життя. Я хочу з вами поділитися, тому що ну це реально класно. І це стосується такого процесу, який не всі люблять, називається прибирання вдома. Значить, дивіться, подруга мені, точніше, собі замовляла одну штучку для пилюка і каже, давай я тобі куплю, теж спробуєш. Вона, власне, купила, воно недороге, там 320 гривень. І, власне, що це за штучка? Це піпідаст. Такий магнітний вінничок від пилу. Це спеціальна щітка, так, зі змінними такими пухнастими насадками, і вона у тому комплекті йде, власне, там три такі от насадки пухнасті. І, власне, на цих насадках оці волокна, вони мають антистатичний ефект, чим притягують і утримують пил, волосся, там різну шерсть, при цьому не розвіюючи це все у повітрі. І, власне, от я замовила таку штучку, вона прийшла, я вчора пізно ввечері, десь, не знаю, о 10-й годині, я вирішила розпакувати і перевірити швиденько на тумбочці. І виявилося, що це так швидко і просто прибирати пил разом з цією от штучкою, з цим магнітним вінничком, що буквально за 5 хвилин я витерла пилюку просто в усій квартирі. Дуже зручно, дуже швидко, і знаєте, що приємно, не треба бігати от туди-сюди, мочити ту тряпку, вимивати її і все інше. Плюс з телевізора теж дуже легко цією цим піпідастром магнітним вінником знімати отой пил. Тому, друзі, оцей от магнітний вінничок від пилу, це просто моє відкриття, яке я тепер ходжу і раджу просто всім. Я навіть не думала, що колись скажу про те, що прибирати пил – це приємно. Тому раджу і вам, спробуйте, реально полегшує життя. А поки розкажу вам ще про погоду, якою вона буде сьогодні. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, обіцяють нам з вами сьогодні в Україні мінливу хмарність і можливі в нас короткочасні дощі частково на сході, у Харкові, Полтаві, Сумах та у Чернігові. Нарешті території в нас без опадів. Температура повітря в нас при цьому найтепліша на півдні, тут максимум плюс 28. В центрі очікуємо і на заході 23-26 тепла, на півночі 18-20 з позначкою плюс і на сході від 19 до 23 тепла. У Києві ж сьогодні до кінця дня прогноз зують нам синоптики мінливу хмарність, але кажуть, що буде без опадів. Зараз на термометрах плюс 23, а максимум очікуємо сьогодні плюс 25.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.
3: Слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай.UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.

0: Ви слухаєте Lux FM, з вами Катя Стежко. І, друзі, я дивлюсь на така гарна і приємна погода за вікном. І в цілому, коли от стає ось так от тепло, то з'являється бажання на вихідних влаштовувати собі такі невеличкі міні-подорожі. І я, якщо чесно, не часто кудись їжджу, але у мене є свої прикмети перед поїздкою, щоб вона була вдалою. От я, наприклад, з тих людей, хто, це, знаєте, сидить на доріжку, як то кажуть. Я думаю, що ви чули і, можливо, навіть теж практикуєте. Але насправді я до чого? До того, що, виявляється, є ще й інші прикольні прикмети перед подорожі, які працюють, які приносять вдачу і гарні емоції під час подорожі. Тому розказую вам три прикольні ось такі от прикмети. Перше – це перед тим, як кудись їхати, потриматися за кут кухонного столу. І кажуть, що якщо це зробити, то це означає взяти з собою часточку захисної енергії дому, яка, власне, і приносить ту саму удачу. Друга прикмета – це не прибирати під час поїздки. Тобто, не мити підлогу, підмітати або прати одяг одразу після того, як хтось з ваших близьких вирушив у дорогу. Краще це зробити, коли людина подзвонить і скаже, що вона вже от на місці. Ну і третя прикмета на класну подорож – це забобони на шиття. Тобто, є такий народний звичай, який каже, що не можна брати до рук голку з ниткою перед виїздом. Тобто, не пришивати собі нічого, якщо там десь щось відірвалося, а краще переодягнутися. Бо якщо пришивати, то можна, як кажуть, зашити власний успіх. Ось так от. І гарні, до речі, прикмети під час подорожі – це коли йде дощ у день від'їзду, чхнути кілька разів перед виходом і спіткнутися на праву ногу. Це все на удачу. А якщо знайти монетку на дорозі, то це взагалі символ фінансового успіху і приємних знайомств у дорозі. От. Тому, зрозуміло, шукаємо монетку і подорожуємо. Ну і, звісно, слухаємо Lux FM, адже попереду вже чекають на вас улюблені хіти за коротеньку паузу.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Коли починати догляд за зубами дитини? Раніше, ніж ви думаєте. Батьки часто питають, коли починати доглядати за зубами дитини? Відповідь стоматологів проста – з появи першого зуба. Звісно, за якість чищення відповідають батьки, але вже з 3 років дитину можна поступово привчати чистити зуби. Так як цей процес не найцікавіший, а здорові звички треба виробляти змалечку, цьому можуть допомагати дитячі звукові електричні щітки. Вони створені для делікатного догляду, без додаткових навичок дитини і можуть робити процес чищення більш зручним для дитини. А цікавий мобільний застосунок зможе перетворити чищення зубів на гру, привчаючи до правильної техніки чищення. Здорові звички формуються з маличку. Важливо зробити догляд за зубами веселим і комфортним.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Lux FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
4: Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній, і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
11: Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
17: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама. Реклама.
19: Слухай, слухай.
20: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
19: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
20: Круто.
19: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

0: Ви слухаєте Люкс FM, з вами Катя Сташко. І, друзі, слухайте, я тут побачила, що в нас з вами цього тижня буде магнітна буря. Тому розкажу вам, коли буде той самий піковий день і як захистити себе, насправді, від впливу цих бур. Тому що вони дійсно впливають і є серед нас метеочутливі люди, таких багато, я теж така. І коли приходять оці магнітні бурі, ну, я особисто відчуваю якусь таку слабкість, сонливість і от ніби в тумані. Це нормально, це ті самі бурі і їхній вплив на організм. Тож, коли таке може бути? Дивіться, кажуть, що пік магнітної бурі буде 27 травня, тобто в середу, і очікується, що магнітна буря буде помірної сили, 4 бали. Тому серед можливих симптомів це може бути легка слабкість, сонливість, стрибки тиску, невеликий головний біль і така, ну, можливо, місцями тривожність. Але, знову ж таки, не обов'язково і, найголовніше, цього можна уникнути. Як це зробити? Дивіться, по-перше, в пік магнітної бурі 27 числа утриматися від стимуляторів. Це, наприклад, кава, міцний чай, енергетики і алкоголю. Від цього треба відмовитись і натомість пити більше води або трав'яних чаїв. Також радять відмовитися в день магнітної бурі від важких силових тренувань і від солоної, гострої, копченої і жирної їжі. І в цілому провести цей день максимально спокійно і лайтово. І тоді вплив магнітної бурі ми з вами мінімізуємо. А якщо слухати при цьому Люкс FM, то взагалі ніякої магнітної бурі не відчуєте на собі ні крапельки. От. Тому запам'ятали і погнали далі проводити цей день разом з вами. І розкажу вам ще, друзі, про погоду, якою вона в нас буде з вами завтра у вівторок.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами в Україні мінливу хмарність, переважно сонячна погода, але місцями можливі короткочасні дощі, зокрема на сході країни, на півночі і у Дніпрі, Харкові, Полтаві та у Сумах. Також частково може подощити в центральних регіонах. При цьому найтепліше в нас з вами буде на півдні, тут максимум плюс 27 градусів, в центрі і на заході очікуємо 23-26 тепла, в Ужгороді взагалі до плюс 29, на півночі вночі прогнозують нам 17-19 тепла і на сході країни від 18 до 22 з позначкою плюс. У Києві завтра прогнозують синоптики нам також сонячну погоду, як і сьогодні, але завтра можливі короткочасні дощі і в день від 22 до 24 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
4: Деталі на сайті.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Слухай, слухай, слухай!
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
13: 120 на будь-який смак.
12: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
13: І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Реклама. Реклама.
10: Слухай, слухай, слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
13: 120 на будь-який смак.
12: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
13: І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, з вами Катя Сташко, і вдалого вам понеділка. І, друзі, в нас все ближче літо, і це означає, що стрічка новин насправді заповнена лайфхаками схуднення. Ну, і звісно, що лайфхаками здорового схуднення, здорового харчування. І я тут вичитала поради дієтологів з Великої Британії, що вони кажуть, як буквально за 2 тижні можна скинути вагу і покращити стан шкіри. Вони, по-перше, кажуть, що дійсно це можливо за 2 тижні зробити, і, звісно, що весь секрет у харчуванні. Тому, в першу чергу, вони радять, що робити. Відмовлятися від фастфуду, ресторанної їжі, напівфабрикатів, алкоголю, солодощів і картоплі. І натомість вони кажуть, що варто додати до нашого раціону багато нежирної білкової їжі. Там курку, рибу, яйця, квасолю і сочевиці. Плюс бажано готувати на оливковій олії. І також в раціони мають бути фрукти, звісно, овочі та складні вуглеводи. Наприклад, там цільнозерновий хліб. Плюс щодо рідини, то, звісно, пити якнайбільше води, чаю і, в принципі, каву теж можна. Всі ці продукти, вони наповнюють тіло енергією і вгамовують почуття голоду, але дивіться, що якби врешті так вони впливають класно і на стан нашої шкіри і допомагають знизити вагу, але при цьому фахівці кажуть, що ось така от різка зміна раціону, вона може бути стресом для організму, тому принаймні 10 хвилин на день під час оцієї всієї зміни варто присвятити релаксу, от медитації, прийняттю ванни або читанню книги, щоб організм не так сильно стресував на зміну нашого з вами харчування. От тому запам'ятали, що треба потерпіти 2 тижні, побути на овочах, на курці, у тому всьому харчуванні, а потім зате отримаємо з вами гарну фігуру, блискучу шкіру і станемо ще й героями мемів, коли бачиш піцу, але тримаєшся. Так, тому тримаємося і проводимо далі цей понеділок разом з вами. Попереду вже на вас чекають улюблені хіти на Люкс ФМ. За коротеньку паузу.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.

0: краще, ніж один.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
4: Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
4: Працює з CarPlay та Android Auto.
3: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Lux FM, з вами Катя Сташко, і вдалого вам понеділка. А, друзі, хочу я вам зізнатися зараз у дечому. У мене сьогодні особливий день, у мене сьогодні річниця весілля, перша у нас з чоловіком. Тому я вже, знаєте, рік як людина, яка читає ті всі секрети гарного, успішного шлюбу, і виправдовую їх на собі. І от, власне, знайшла ще один секрет, який буду пробувати їх, цей секрет, точніше, на собі. І секрет цей зближує людей в парі, і він дуже приємний. Значить, дивіться, про що зараз йде мова? Про розмови вночі. От, кажуть психологи, що пари, які спілкуються вночі, вони набагато сильніше зближуються, мають такий більше глибокий зв'язок, тому що такі нічні розмови, вони дарують відчуття безпеки і приватності. І справа в тому, що саме вночі знижується активність мозку, яка відповідальна за стрес і самоконтроль, тому люди під час нічних розмов стають більш щирими і відкритими. І крім того, під час таких розмов в пізню ніч стимулюється вироблення окситоцину, гормону радості, який створює ще й емоційну прив'язаність. Тому, власне, отакі розмови вночі, вони покращують задоволеність стосунками загалом. Але тут дуже важливо, щоб ця історія не переросла у хронічне недосипання. От. Я, до речі, вам скажу, що ми з чоловіком теж спілкуємось вночі. Правда, зазвичай це діалог по типу «Ти спиш?» Вже ні. Ну, якби я не знаю, чи покращує стосунки такий нічний діалог, але маємо, що маємо. А зараз давайте краще про погоду вам розкажу, якою вона в нас буде завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптики, завтра обіцяють нам з вами сонячну погоду з мінливою хмарністю в Україні, але при цьому можливі місцями короткочасні дощі, зокрема на півночі країни, на сході і частково в центрі. Температура повітря в нас буде коливатися при цьому на півдні від 23 до місцями 27 тепла, на півночі очікуємо 17-19 з позначкою плюс, на сході країни 18-22, а в центрі і на заході від 23 до 26 з позначкою плюс. У Києві завтра обіцяють нам також сонячну погоду з невеличкою хмарністю і можливі короткочасні дощі, а в день від 22 до 24 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Lux FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Реклама.
7: Слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
7: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.
11: I take one look at you, you're taking me off.

0: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Вітаю, з вами Катерина Сташко і до новин. 25 травня 2026 року в Україні відзначається День пам'яті. 100 років із дня вбивства голови директорії Української Народної Республіки, головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра був підступно вбитий 25 травня 1926 року у Парижі радянським агентом. Головна заслуга Симона Петлюри полягає у створенні боєздатної регулярної армії УНР та безкомпромісній збройній боротьбі за українську державність проти більшовицької та білогвардійської експансії. Симон Петлюра залишається одним із ключових символів українського державницького спротиву початку ХХ століття, а сторічні роковини його загибелі є важливим нагадуванням про тривалу історичну боротьбу України за свою незалежність. Офіційно названо ім'я наступного суперника Олександра Усика. Ним стане непереможений німецький важковик Агіт Кабайл. Президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман чітко дав зрозуміти, попри розмови про гучний реванш українця з нідерландцем Ріко Верховеном, спочатку Олександр Усик має провести обов'язковий захист титулу проти претендента за лінією організації. Кабайл уже встиг піднятися на ринг і викликати нашого чемпіона на поєдинок у Німеччині. Цей план підтвердив і впливовий саудівський організатор Турки Аль-Аш-Шейх. Він зазначив, що спочатку проведе бій Усик-Кабайл, і лише після цього вболівальники побачать повторну зустріч Олександра з Верховеном, який наразі оскаржує свою поразку технічним нокаутом у 11-му раунді. Сам Усик на таку чергу відреагував спокійно та впевнено, заявивши, що готовий побитися з обома. А наостанок, чому лінитися протягом дня насправді корисно? Видання Real Simple розповідає, що у світі постійної багатозадачності ідея відкласти телефон та закрити ноутбук здається майже неможливою. Ми так звикли заповнювати кожну секунду активностями, що перші хвилини тиші можуть викликати навіть тривогу. Проте саме такі короткі періоди паузи переривають нескінченні допамінові удари від соцмереж і повертають мозку здатність концентруватися. Секрет простий. Вимкніть техніку, знайдіть тихий куточок, а щоб думки не кружляли навколо дедлайнів, випишіть завдання на папір перед відпочинком. Дозвольте собі помітити сонячне світло на підлозі чи тепло чашки чаю. Навіть 5 хвилин усвідомленої відсутності дій дадуть вам більше енергії, ніж година хаотичних справ. На цьому у мене все. З новою порцією новин почуємося за годину.
1: Новини

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, з вами Катя Сташко. І, друзі, ми поступово наближаємося до вечора понеділка. Скоро робочий день закінчиться. І, можливо, у вас на сьогодні запланований якийсь цікавий вечір, якісь нові знайомства. І от щодо знайомства, якраз, щоб ці знайомства були успішними і сьогодні, і не тільки сьогодні, кажуть психологи, що варто обирати правильний колір для знайомства. Тобто, що одягати. Дивіться, є певні кольори, які роблять знайомство приємним одразу буквально і формують перше враження, тому що колір обробляється мозком раніше, ніж слова. Тому це правда важливо. Тож, психологи кажуть, що насправді найкращий колір для створення відкритого і дружнього образу – це помаранчевий. Цей відтінок, він поєднує енергію червоного і оптимізм жовтого і таким чином створює таке, знаєте, відчуття тепла, відкритості, безпеки і на рівні інтуїції саме помаранчевий дуже приваблює людей. Також до привабливих відтінків належить зелений, він асоціюється зі спокоєм, стабільністю і довірою. Синій, він про надійність і передбачуваність. І фіолетовий, він створює відчуття відкритості і таких більш глибших розмов. А от кольори, які можуть навпаки відштовхувати, не завжди, але вони можуть відштовхнути, це чорний, тому що він може сприйматися як закритість. Сірий, він, як кажуть психологи, надто нейтральний і він зливається з фоном, скажімо так. І червоний, він асоціюється з домінуванням і також може викликати, ну так, відштовхувати трошечки. Хоча червоне, як на мене, скоріше асоціюється зі світлофором, бо чоловік бачить червоне плаття, ну знаєте, вже автоматично шукає, де камера фіксації порушень. Ну, якщо ви розумієте, про що я. Так, і погнали, друзі, далі. Хай у вас буде знайомство у будь-якому випадку хорошим, якщо воно буде сьогодні, або, в принципі, будь-яке знайомство нове, яке буде у вас попереду, хай реально буде дуже-дуже приємним. І приємно точно буде далі з Люкс ФМ, тому що попереду вже чекають улюблені хіти за коротку паузу. Тому дочекайтесь.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Білю спині надокучає?
8: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
11: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
13: В животі немов цеглина.
14: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в стосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
16: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама. Реклама.
17: Слухай, слухай.
18: Слухай UA вже встановив. Зручно.
17: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
18: Круто.
17: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Ви слухаєте Lux FM, з вами Катя Сташко, і друзі, вже 16:45, ми наближаємося, навіть 46, ми наближаємося вже поступово до завершення робочого дня. І знаєте, якщо раптом важко працювати, і мозок відмовляється то робити, то вчені знайшли дуже цікавий, неочікуваний і простий спосіб, як це вирішити. Вони кажуть, що прокачати роботу мозку і допомогти йому працювати може допомогти звичайна жувальна гумка. Мова не про якусь конкретну жувальну гумку, сам процес жування. От в ньому і є весь секрет. Дивіться, коли ми жуємо жуйку, то щелепа працює як такий прихований насос, як то кажуть, і буквально ганяє кров до мозку, особливо до гіпокампа. Це центр пам'яті, навігації і навчання. І завдяки, власне, цьому всьому процесу мозок починає активніше працювати, і через кілька хвилин жування жуйки мислення наше реально стає більш чітким і гострим. І ще, до речі, також приємний бонус до цього, що чим довше ми жуємо жуйку, тим менше ми хочемо їсти. Тому що таким чином ми обманюємо наш мозок оцим процесом, що ми нібито щось жуємо. От. Взагалі, слухайте, ну класне дослідження, і лайфхак з жуйкою теж класний. Якщо не враховувати те, що через жуйку я втратила кілька пломб, тому хто точно оцінив це дослідження, то це стоматолог. Я думаю, вони почули це все і вже оновлюють прайс на пломби. Але будемо сподіватися, що це не так, не оновлюють, а лишають так, як він є. Тому я тримаю кулачки за вас, за стоматологи, за себе, за нас з вами. І погнали, друзі, розкажу вам ще про погоду на завтра.
1: Реклама. Він усім смакує.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам сонячну погоду з мінливою хмарністю і можливі короткочасні дощі в нас на півночі країни, сході, а також частково у центрі. Найтепліше в нас буде завтра на півдні, тут максимум до плюс 27 градусів. На півночі навпаки найпрохолодніше, тут 17-19 тепла. В центрі і на заході країни 23-26 з позначкою плюс і на сході від 18 до 22 знову ж таки тепла. У Києві очікуємо завтра мінливу хмарність, завтра можливі короткочасні дощі, а в день максимум до плюс 24 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок.

0: Реклама. Реклама.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня 2021 2026. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 2025 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Флекс» зі значною вартістю 299 протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Оце так школа. Оце так знижка. У найбільшій дистанційній школі Оптима мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптима фішок. Приєднуйся.
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Люкс-ФМ. Вітаю, з вами Катерина Сташко і до новин. 25 травня 2026 року в Україні відзначається День пам'яті. 100 років із дня вбивства голови директорії Української Народної Республіки, головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра був підступно вбитий 25 травня 1926 року у Парижі радянським агентом. Головна заслуга Симона Петлюри полягає у створенні боєздатної регулярної армії УНР та безкомпромісній зброї. Збройній боротьбі за українську державність проти більшовицької та білогвардійської експансії. Симон Петлюра залишається одним із ключових символів українського державницького спротиву початку 20-го століття, а сторічні роковини його загибелі є важливим нагадуванням про тривалу історичну боротьбу України за свою незалежність. Вчені з'ясували, який має несподіваний ефект звичка пити на ніч каву. Кофеїн – найпопулярніша психоактивна речовина у світі, проте його вживання у вечірній чи нічний час може не лише зіпсувати сон, а й підштовхнути нас до ризикованих рішень. Нове дослідження показало, що нічна кава здатна серйозно впливати на контроль над поведінкою та підвищувати імпульсивність. Під час експериментів мушки, які отримували кофеїн вночі, демонстрували хаотичні і небезпечні польоти. І що цікаво, самки виявилися значно чутливішими до напою, причому що за однакової дози з самцями їхня поведінка ставала помірно ризикованішою через генетичні чи фізіологічні особливості. Експерти припускають, що саме цим можна пояснити, чому люди після пізньої кави частіше приймають необдумані рішення. І крім того, дослідники з університету Бата застерігають, якщо ви п'єте каву на чи серце після безсонної ночі, рівень цукру у крові під час сніданку може підскочити аж на 50%. І наостанок вчені з'ясували, чому бути щасливими 24/7 – це не окей. У гонитві за успішним успіхом та ідеальним життям із соцмереж ми звикли маскувати сум і сприймати власні важкі емоції як особисту поразку. Проте видання The Washington Post наголошує, життя неможливе без втрат, тривоги і втоми, а постійний примус мислити позитивно, він лише заганяє проблеми всередину, викликаючи вигорання. Психологи закликають розрізняти щастя і радість. Якщо щастя потребує стабільності і комфорту, то радість значно гнучкіша. Вона може спалахнути навіть у найтемніші часи. Не намагайтеся заповнити внутрішню порожнечу нескінченним споживанням. Дозвольте собі чесно проживати весь спектр емоцій, адже саме з цієї чесності народжується справжня психологічна стійкість. На цьому у мене все. Ну а нова порція новин вже традиційно за годину. Новини.

0: Ви слухаєте Люкс FM, з вами Катя Сташко. І, друзі, в нас вечір понеділка у розпалі. І, знаєте, час поговорити про вечерю. Чому б ні? Тим паче, знаєте, саме смачна вечеря – це те, що потрібно у перший робочий день тижня, та й, в принципі, не тільки. І от, до речі, щодо вечері, то вчені радять нам з вами взагалі влаштовувати раз на тиждень вечерю просто неба. Тож, чому? Розповідаю. Дивіться, вечеря просто неба насправді дуже добре впливає на нашу нервову систему, і вона змушує наш мозок перемкнутися з режиму постійної напруги у стан спокою. Тобто, оце от небо над головою, воно змінює наш сенсорний фон, і організм буквально отримує сигнал, що можна розслабитись. І таким чином вечеря під відкритим небом, вона покращує настрій, вона зменшує втому, знижує стрес, підсилює усвідомленість, тобто повертає нас у момент тут і зараз, і ще вона поглиблює соціальні зв'язки. Тобто, от, наприклад, вона може зміцнювати романтичні стосунки. І дуже радять, як я вже сказала, влаштовувати саме ось таку вечерю просто неба раз на тиждень для нашого з вами емоційного спокою і щастя. Отак. Тому, друзі, запам'ятали, раз на тиждень вечірнє небо, смачна їжа, хороша компанія і стратегічно правильна відстань від комарів, друзі. Тому що вони вже є, я перевірила це на собі. Так, ну і поки погнали з вами далі до улюблених хітів на Люкс FM, вони також вже чекають і будуть робити нам цей вечір ще приємнішим і будуть за коротеньку паузу.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
2: Реклама.

0: краще, ніж один.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
1: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
6: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
4: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
8: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: Ви слухаєте Lux FM, і в нас, друзі, у розпалі фактично вечір понеділка. І знаєте, кажуть, що щось починати у понеділок – це невдячна справа, але не тоді, коли мова йде про нас і про нашу впевненість. Тому що входити у новий робочий тиждень треба впевнено, з піднятою головою і от, власне, не сумніватися в собі. І щоб не сумніватися в собі, я розкажу вам класну техніку, яку вже сьогодні, насправді, варто починати впроваджувати. Називається ця техніка «Відпустити зайве». І що робити потрібно? Дивіться, для цього треба сісти у спокійній такій атмосфері і написати список «care less», тобто список «менше хвилюватися». Треба розділити аркуш паперу на дві колонки, у лівій частині записати все, що ви хочете відпустити. Наприклад, там «я хочу менше думати про те, що думають люди про мене на вулиці». От, це умовно. А от у правій частині листочку треба писати про те, про що ви хочете піклуватися більше. Тобто, там, я не знаю, піклуватися більше про здоров'я, там, про свій вільний час, проводити його так, як ви хочете. От щось от таке от. І от, власне, написали цей список того, про що ви хочете менше хвилюватися і про те, що ви хочете більше піклуватися. І потім, після цього, періодично на нього дивитися, перечитувати, щоб наш мозок фокусувався на правильних речах. І це допоможе нам з вами відчувати себе більш впевненими і зрозуміти, що ми такі єдині і унікальні. І треба себе цінувати і не зважати на те, хто що подумає і скаже. Отаке от вам безкоштовний, знаєте, вечірній психологічний сеанс. Ну, а тепер розкажу вам ще про погоду на завтра, якою вона в нас буде.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють в Україні малохмарну погоду і місцями можливі короткочасні дощі, зокрема на півночі країни, у сході і частково в центрі. Температура повітря в нас буде коливатися в центрі і на заході, при цьому від 23 до 26 тепла, на півдні максимум до плюс 27 градусів, на півночі 17-19 тепла і на сході країни від 18 до 22 з позначкою плюс. У столиці прогнозують нам завтра сонячну погоду, як сьогодні, з мінливою хмарністю, але можливі в нас невеликі короткочасні дощі, а в день максимум до плюс 24 градусів.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Lux FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рекламу пічного голову. Перед застосування ознайомтеся з інструкцією та консультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Реклама.
10: Слухай, слухай, слухай. ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

0: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Люкс-ФМ.
2: Вітаю, з вами Катерина Сташко і до новин. 25 травня 2026 року в Україні відзначається День пам'яті. 100 років із дня вбивства голови директорію Української Народної Республіки, головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра був підступно вбитий 25 травня 1926 року у Парижі радянським агентом. Головна заслуга Симона Петлюри полягає у створенні боєздатної регулярної армії УНР та безкомпромісній збройній боротьбі за українську державність проти більшовицької та білогвардійської експансії. Симон Петлюра залишається одним із ключових символів українського державницького спротиву початку ХХ століття, а сторічні роковини його загибелі є важливим нагадуванням про тривалу історичну боротьбу України за свою незалежність. А далі розкажу, що відбувається з тілом, коли нас обіймають. Виявляється, обійми – це не просто прояв ніжності, а потужний хімічний коктейль для нашого організму. Дослідження Американського психосоматичного товариства довело, вже після 20 секунд щирих обіймів у партнерів стрімко зростає рівень окситоцину. Цей гормон щастя миттєво знижує тривожність, дарує відчуття безпеки та розслабляє нервову систему. Що цікаво, японські вчені з університету ТО виявили, що помірні батьківські обійми ідеально заспокоюють серцебиття немовлят, причому цей ефект працює в обидва боки. Татусі заспокоюються так само, як і малюки. А німецький біопсихолог помітив дивовижну закономірність. Коли нас переповнюють справжні емоції, ми інстинктивно обіймаємо людину лівою рукою. Тому що ліва сторона тіла, вона керується правою півкулею мозку, і саме вона відповідає за емоційну обробку наших почуттів. Більше того, якщо поруч немає близької людини, вчені з міста Шевде радять обійняти собаку, а неврологи з Бремена – навіть дерево. Якщо ж ви наодинці, підвищити рівень окситоцину можна просто повільно, насолоджуючись улюбленою їжею. Ну, а тим часом у Китаї тестують роботів-перукарів. Тож, радять нам забути про звичні черги у барбершопах, тому що в Китаї, дійсно, запускають автоматизовані кіоски зі штучним інтелектом. Замість класичного крісла клієнт сідає у спеціальну капсулу, де система робить точно 3D-сканування голови, вона аналізує форму обличчя і структуру волосся. Після цього роботизовані маніпулятори філігранно виконують саму стрижку. Розробники обіцяють стабільну якість, швидкість і дуже приємну ціну, тому що такий сеанс майбутнього коштує 60 юанів, а це всього близько 350 гривень. Поки що технологія працює у тестовому режимі як пілотний проєкт, тому звичайним майстрам ножиць хвилюватися поки що зарано, але замислитися точно варто. На цьому у мене все. З вами була Катя Сташко і проводимо далі разом з вами цей вечір понеділка разом з Люкс-ФМ.
1: Новини.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс-ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
2: Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 року. Термін дія акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
14: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно бути 20 літрів, обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама. Реклама.
17: Слухай, слухай.
18: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
17: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
18: Круто.
17: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптик.ua, на завтра нам прогнозують мінливу хмарність в Україні і місцями короткочасні дощі. Зокрема, на сході, частково в центрі, а також на півночі. Температура повітря при цьому буде коливатися в центрі і на заході від 23 до 26 тепла, на півдні максимум до плюс 27 градусів, на сході 18-22 з позначкою плюс і на півночі 17-19 вище нуля. У Києві завтра синоптики обіцяють також 17-19 вище нуля. У Києві завтра синоптики обіцяють також можливі короткочасні дощі, але переважно сонячна погода і в день до 24.

0: радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
3: сайті. Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб, перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
1: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай, слухай!
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
14: 120 на будь-який смак.
13: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
14: І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Вражальне радіо.
1: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Пахлава! Цукрова вата!
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Слухай, слухай!
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
9: Слухай, слухай.
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарського засобу та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
4: За даними синоптик.ua, на завтра нам прогнозують мінливу хмарність в Україні і місцями короткочасні дощі. Зокрема, на сході, частково в центрі, а також на півночі. Температура повітря при цьому буде коливатися в центрі і на заході від 23 до 26 тепла, на півдні максимум до плюс 27 градусів, на сході 18-22 з позначкою плюс і на півночі 17-19 вище нуля. У Києві завтра синоптики обіцяють також можливі короткочасні дощі, але переважно сонячна погода і вдень до 24 тепла.
0: Реклама.
5: Любий, ти щось сказав?
6: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
6: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Польща, Україна тільки на Мегаго. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18.30. Ексклюзивно на Мегого.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: То значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в тритій оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
16: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
17: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: А
17: тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Готові до пляжного сезону?
19: Yes!
18: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Ukraine.

0: ще ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного вибору. Перетворення ознаки без інструкції та продовжити зікарам.
2: Реклама. Реклама.
3: Слухай, слухай.
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс-ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
5: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Польща, Україна тільки на Мегаго. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегаго.
5: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Слухай, слухай!
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
9: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай!
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
9: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Вони просили, скажіть там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Слухай.UA
2: вже встановив. Зручно.
3: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
4: Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market.
4: Працює з CarPlay та Android Auto.
3: Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
6: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Слухай, слухай!
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто!
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай!
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто!
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: навіть захід. Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван. Спершу про головну знахідку року. На південному заході Франції палеонтологи відкопали понад 100 яєць динозаврів, яким приблизно 72 мільйони років. І це не якісь дрібні ящерки. Вчені вважають, що яйця належали титанозаврам. Це гігантські травоїдні динозаври довжиною до 40 метрів і вагою майже 90 тонн. З цих яєць, за словами експертів, вилуплюється динозаврик розміром із футбольний м'яч, а вже через кілька років стає живою багатоповерхівкою. Цей скарб палеонтологи знайшли в корінні дерева, і під ними найцікавіше, що вчені переконані, що під землею може залишатися ще дуже багато таких знахідок. Тобто цілком можливо, що попереду нас чекають нові відкриття масштабу парку юрського періоду. Тим часом телеведуча Соломія Вітвіцька вперше відверто розповіла про вагітність і майбутнє материнство. Соломія розсекретила, що стане мамою вперше вже у вересні місяці. Гендерпаті показала, що телеведуча народить хлопчика. Нагадаю, що торік ведуча заручилася зі своїм коханим, військовим Олексієм Ситайлом. Роман пара довго тримала в таємниці, а от про очікування поповнення в родині заявили лише в квітні. Тепер прихильники буквально засипають Соломію питаннями про весілля, підготовку до пологів та сімейне життя, але ведуча поки що тримає інтригу. Каже, всі подробиці розкаже, але трохи згодом. Тим часом науковці провели опитування та деякі експерименти і з'ясували найкращий час для інтиму. Виявилося, що найкращий секс – ранковий. За словами фахівців, саме зранку організм має найкращий гормональний баланс, зокрема вищий рівень тестостерону, енергії та активності. А от ввечері організм вже налаштовується на сон, підвищується мелатонін, а гормони, які відповідають за пристрасть, навпаки, знижуються. Більше того, дослідження показують, що ранкова романтика покращує емоційний зв'язок між партнерами, піднімає настрій і навіть позитивно впливає на якість стосунків. Наостанок розкажу про новий вид любові до своїх пухнастиків. Так у США стрімко набирають популярності так звані екстрасенси для тварин. Це люди, які стверджують, що можуть буквально спілкуватися з домашніми улюбленцями навіть дистанційно через фото і підказують, що чотирилапам не подобається, що їх тривожить, а що навпаки їм до душі, чи готові вони до подорожей чи переїздів, наприклад. Деякі тварини, за словами таких фахівців, мають конкретні побажання, зокрема щодо умов проживання чи взаємодії з іншими тваринами. Коштує така консультація в районі $150. Науковці, звісно, ставляться до цього скептично і наголошують, що доказів такої комунікації немає, але визнають, для багатьох власників це працює як емоційна підтримка.
0: Новини на Люкс ФМ. Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І спершу про нового Джеймса Бонда, чутки про якого ширяться вже не перший місяць. І от тепер престижний журнал Variety пише, що найголовніший кандидат на роль агента 007 – це британський актор Том Френсіс, якому 26 років. Він не знімався у якихось дуже відомих стрічках, але поки й офіційного підтвердження немає. Натомість кастинг-директорка франшизи розсекретила головні параметри і вимоги до нового Бонда. По-перше, він має буквально випромінювати сексуальність. По-друге, бути достатньо молодим, аби витягнути щонайменше 3-4 фільми. Натомість дівчиною Бонда, до речі, може стати зірка серіалу «Ейфорія» акторка Сідні Свіні. Не так давно Оля Полякова та Маша Єфросиніна оголосили про закриття свого популярного проєкту «Дорослі дівчата». Соцмережами одразу поповзли чутки, ніби зірки посварилися через скандальне інтерв'ю чоловіка Полякової. Вадим Буряковський бовкнув, що Маша на екрані та в житті – це дві різні людини. І понеслося. Оля Полякова від цих пліток лише віджартовується, а от Маша вирішила чесно назвати причину закриття їхнього спільного шоу і їхніх стосунків. За словами ведучої, ніякої драми та жіночих боїв без правил немає. Причина банальна – це цифри та обставини. За останні півроку перегляди проєкту критично впали, інтерес глядачів згас та й географія заважає. Адже Оля дуже часто буває у Великій Британії. Проте інтригу Маша таки залишила і додала, що деталі про свої реальні емоції та образу вона розкриє на сольному виступі. І ловіть пікантне дослідження від науковців. Вони попитали людей про їхні пікантні розваги і з'ясували, які любощі та пестощі можуть зробити нас щасливіше. І от уявіть собі, опитування показало, що любителі БДСМ живуть набагато щасливіше за інших. Дослідники кажуть, що фанати батогів, шкіряних аксесуарів та пікантного домінування отримують просто шалені дози гормонів щастя. Вони набагато більше задоволені своїм життям та партнерами. Мало того, такі люди практично не мають комплексів. Тому набагато легше та впевненіше розкриваються в суспільстві і будують круту кар'єру на роботі. Наостанок про найдобріший сайт у світі. Один веб-розробник створив сайт, де кожен може погодувати котиків у прямому ефірі. Сторінка називається Feed the Cat, тобто погодуй котам. І технологія така. Ви заходите на платформу, вибираєте онлайн-трансляцію з котиками з приватних будинків або ж притулків, робите невеликий донат і все. Віддалена кормушка зі звуком висипає пухнастику, порцію смаколиків, а юзери через камеру спостерігають, як задоволена морда біжить хрумтіти тим кормом. До речі, котячого ожиріння не буде, не приймайтеся. На сайті стоїть суворе обмеження по часу, аби пухнасті не приїдали. Ну а котики, до речі, змінюються до ініціативи, залучають хвостатих з притулків, яким зараз не вистачає людського добра.
0: Новини на Люкс ФМ.